0: God aften. Du lytter til Radio Vesterbros kulturprogram, Sarauna. Og i aften har vi en gæst. Nu har jeg også længe siddet og snakket alene, så I må snart være lidt trætte af det måske. Så i dag er der en gæst, der vil interviewe mig, så nu snakker jeg selvfølgelig alligevel. Og det må jeg sgu undskylde med. Hun hedder Anni Brinkle, og hun er faktisk formand for radioen for øjeblikket. Fordi selvom jeg var formand for radioen i over 20 år, så blev jeg sat af for et halvt år siden, og Anni har overtaget. Så nu er det hende, der skal interviewe mig, fordi vi har international seniordag i dag, og jeg er radioens senior. Jeg er nemlig 86. Så må I bare lytte og se, hvad der sker, for jeg ved det jo ikke. Hej.
1: Ja, og jeg takker naturligvis for, at jeg kunne få lov at komme ind i Sarauna's studiet, eller ja, studietid. Og det er ganske rigtigt Københavns seniordag. Det er noget, Københavns Kommune er begyndt at arrangere det tredje år i træk, og det er en god idé, må jeg mene, fordi når nu FN lancerer det som international ældre dag, tror jeg faktisk, de kalder det, så må vi også være med. Ældre eller senior, det, jeg er ligeglad, hvad det hedder, men jeg er interesseret i mennesker, og jeg kan godt lide, at ældre mennesker holder sig i gang. Det er også meget det, det handler om, tror jeg, med seniordag. Aktiv senior hedder det. Igen, aktiv, det kan betyde så meget. Men et af de mest, så kalder vi det da, aktive mennesker, som jeg har kendt, og som altid er her omkring radioen. Karen, det er jo dig.
0: Ja, der er jo mange, der mener, at jeg er for meget. Der er nogen, der helst vil have mig smidt ud.
1: Oh, ja.
0: Jeg er ganske simpelthen for aktiv.

0: noter. Du bruger timer, uger, hvad du nu kan nå til at forberede. Og så er det som om, at så ligger det hele sådan lined up omkring dig. Det måde, du arbejder på. Du har det ikke inde i en PC, eller du har ikke lavet det i forvejen. Du sender live. Det gør du, og så har du en strålende tekniker her med. Ham har vi også i aften. Popov, som har kendt dig. I har kendt hinanden i temmelig mange år. Kan det passe?
1: 30, tror jeg.
0: I 30 år. Det er dog ikke på dage. Men naturligvis, hvis man er... Er det 87, du er?
1: Ikke endnu. Kun næsten.
0: Men du bliver...
1: Det må Gud da håbe. Det må vi da håbe.
0: Du bliver snart. For nu kan det jo være, at folk ikke altid hører det her strålende program, som kører 2 timer og lige er startet. Men vil du fortælle, hvorfor hedder det Saraunia?
1: Det hedder det, fordi da jeg havde begyndt at lave radio herinde et par år, så udvidede jeg min omgangskreds til afrikanerne. Jeg kendte ganske godt mine afrikanere nede i Senegal, men jeg kendte ikke dem over i filmfestivalen i Ouagadougou. Så det lykkedes mig at få et rejselegat fra Danida til at tage til filmfestivalen i 1987 i Ouagadougou. Jeg havde ganske vist været i Ouagadougou før, et par år tidligere, hvor jeg lå og pendlede rundt i Vestafrika for bare at møde nogle filminstruktører, men der var ikke nogen festival det år. I 87 var der en filmfestival, og jeg dukkede så op der, og de blev alle sammen enormt glade for at se mig. Fordi nok havde de set danskere før, men de har aldrig nogensinde set sådan nogle danskere som mig. Fordi jeg kom som regel en uge tid inden festivalen startede, snakkede med en hel bunke mennesker, så så mange film, som det overhovedet var muligt, og snakkede med endnu flere mennesker, og blev der i 14 dage efter for at snakke med nogle flere mennesker. Og det vil sige, at jeg havde en stor chance for at forstå filmene, i modsætning til andre danske journalister, som det viste sig i de kommende år. De kom kun, hvis de havde fået et rejselegat, eller havde fået deres avis til at betale. Og så kom de med de billigste billetter, det vil sige 2-3 dage inde i festivalen, fordi det var altid udsolgt, når festivalen startede. Og så sad de der et par dage, så skyndte de sig at rejse hjem, inden priserne var der, for så var billigere film. Så var flybilletterne stadigvæk billigere, end hvis de ventede til, det var færdigt.
0: Jo, nu kom de for at anmelde film, eller hvad?
1: Ja, de kom sgu for at anmelde film for Information og Politikken og sådan noget, ikke? Specielt dem fra Information, det var virkelig en skandale, synes jeg. Hun kom altid for sent. Hun kom nemlig først, når hun var sikker på, at Information ville betale, og hun rejste hjem, inden det var færdigt, for hun skulle have en billig billet. Og så når jeg prøvede på, om jeg kunne få lov til at skrive hendes blad, eller få et fod ind et eller andet sted, så sagde hun bare, nej, det skal jeg nok finde ud af. Og så holdt jeg bare med at tale med hende. Jeg siger jo ikke nogen navn her.
0: Nej, hun,
1: også, hun var selvfølgelig også ansat på universitetet, fordi det var noget finere end bare at være gymnasielærer, ikke også? Ja, så havde jeg rejst ud af Afrika allerede på det tidspunkt i 20 år. Det var uvedkommende. Men det var det jo ikke for alle de afrikanske instruktører. De var vilde i varmen over, der var en, der forstod deres film.
0: Ja.
1: Og en, der gad spille sin tid på at snakke med dem. Og jeg synes, det var helt vidunderligt. Men grunden til, at jeg hedder Saraunia, det var, i 1987, der vandt filmen Saraunia fra Niger. Den vandt førsteprisen. Og fordi jeg så kom hjem og begejstret skulle overtage mit program her, så var der nogle damer herinde på radioen, jeg ved faktisk ikke, hvad de hed. Da pludselig havde fundet ud af, at nu havde jeg været væk i 3 måneder, så var programmet jo teoretisk set været deres. Så de har ganske simpelthen snuppet det og kaldt det for kulturprogram. Og mit kulturprogram, det var så bare ude i mørket, og så tænkte jeg, at det skal fandme ikke finde sig i. Så nu kaldte jeg mit program for Saraunia, og der var der ikke nogen andre, der kunne gøre. Og det gjorde det jo selvfølgelig, fordi Saraunia var en nigersk prinsesse, som i 1898 kæmpede bravt mod franskmændene, som prøvede på at kolonisere hendes rige. Og da hun var opdraget som en dreng, og meget, meget god til at smide med spyd, og højt elskede sit lille kongerige, som formodentlig ikke har været meget større end Sjælland, tror jeg. Men hun er en virkelig historisk person. Og så har hun samtidig opdraget fuld af magi af en troldmand, fordi hendes far var død tidligt. Så hun var noget helt, helt særligt, og de franske mændene var hundebange for hende. Ikke så meget de 5 hvide franske mænd, der stod for hæren for 300 soldater, som de havde samlet op i Senegal, og som medbragte deres koner og børn og æsler og hunde og alt muligt andet. Alle afrikanerne var hundebange for Saraunia, og hun klarede sig stort og fik stoppet dem, og flere franskmændene døde under angrebet, på trods af, at de var formodentlig 35 mennesker med spyd og flitspure, mens de andre kom med kanoner. Så hun er berømt. Og jeg så hende jo, og jeg interviewede hendes instruktør, Mitt Hondo. Han var fra Mauritanien. Han var enormt sur. Altid evigt rasende vred.

0: og alt muligt. Det var selv fordi nogle af journalisterne påstod, at han havde slået sin heltinde, for hun kunne være en rigtig god Sarah. Og det så kommenterede hun overhovedet ikke.
1: Nej.
0: Så det var en fantastisk oplevelse at komme ind i det univers. Og de elskede mig alle sammen.
1: Men det handler også lidt om, at du... din hyldest til Afrika, den kommer til udtryk ved, at du kalder dit program Sarah Unia og afrikansk film. Er det nu her?
0: Det var fordi, det var film. Det var fordi, det var Afrika. Det var fordi, det var kvinder. Derfor.
1: Også fordi, det var kvinder.
0: Selvfølgelig.
1: Du anmelder også andre film fra alverdens lande, eller...
0: Jeg anmelder film i al almindelighed. Lige nu er jeg jo sådan officielt filmanmelder. Jeg får gasvis aldrig nogensinde løn, for det gør ingen mennesker på Radio Vesterbro. Nej. Og så min sidste løn, det tror jeg var omkring 2001 eller sådan noget lignende, hvor jeg skrev for et ulandsblad, som var støttet af Udenrigsministeriet. Men så kom jo Pia et eller andet derfra, hende der politikeren Pia, som har siddet derinde i 100 år. Hun kom jo på tværs og meddelte, at hvis hun ikke fik lukket en, to, tre forskellige ting, sager, som hun syntes var for venstreorienteret, så ville hun ikke støtte Anders Fogh i hans regering.
1: Okay.
0: Og så lukkede det blad, som jeg havde skrevet på i 3-4 år og fået løn for at skrive på, og jeg var lige ved med at anmelde nogle iranske film. Og så sagde de, det kan ikke nytte noget, for vi lukker nu, fordi vi får ikke mere støtte. Det var 500.000, det var fuldkommen latterligt. Men det blev altså lukket, fordi det vil Pia et eller andet. Jeg kan sgu aldrig huske hendes efternavn. Du ved godt, hvem det er, ikke?
1: Er det Fremskridtspartiet, du?
0: Ja, hvad?
1: Mener du Pia Kjærsgaard?
0: Ja, det mener Pia Kjærsgaard, den lille møghakke.
1: Ja. Wow, vi her tæller vi Bens.
0: Hun fik mig fyret på den måde, ikke? Altså, vi lukkede bladet ganske simpelt. Og jeg havde tjent 25.000 ved at skrive i det året før. Og det var sidste gang, jeg fik løn. Det var der en eller anden gang i begyndelsen af de nye århundrede, fordi Anders Fogh Rasmussen havde overtaget. Og han skulle sørge med holde for, at Pias enorme mængder stemmer faldt ind under ham.
1: Karen, når nu du siger lukket, så kommer jeg til at tænke på, at jeg tror, en gang i fordomstid, der var der nogen, der ville lukke de her små radioer. Brian Mikkelsen.
0: Ja, Brian
1: Mikkelsen. Hvad ville han?
0: Brian Mikkelsen, han var utrolig. Altså, jeg blev jo ret hurtig. Du skal lige høre, hvordan jeg startede det hele, ikke? Hvordan jeg overhovedet kom ind på radioen, ikke?
1: Jo, tak.
0: Jeg sad på en anden lokal radio, som havde hovedkontor inde på Nørregade. Jeg kan ved Gud ikke huske, hvad den hedder nu. Vi var tre mand. Men fordi vi var tre mand, så er der en mand for meget til en gig. Og de to andre, de var meget sammenspist og endte over på Danmarks Radio. Og vi optog så programmerne dagen i forvejen. Og så optog vi mine programmer, hvad jeg ville sige. Og så lød de ved med at sende dem. Og det fandt jeg mig ikke i ret længe. Så jeg tror, jeg var på deres hold et halvandet års tid. Så begyndte jeg at lytte til alle mulige andre lokalradioer, og så fandt jeg jo selvfølgelig, at der sad en mand hernede på Vesterbro og skreg ud i æderen, at han var alene, og han syntes, det var forfærdeligt at være alene, om ikke der kunne komme nogen og hjælpe ham med Radio Vesterbros kulturprogram, som han trængte til medhjælper. Og så ringede jeg til ham og sagde, at jeg ville frygtelig rigtig gerne være med dernede, hvis der frem de fald, jeg må anmelde film, fordi jeg var filmstuderende på det tidspunkt. Jeg elskede at være filmstuderende, så det var jeg i mange år.
1: Det var du
0: i
1: mange år.
0: Så sagde han jo, kom endelig på onsdag, vi har sendetid på onsdag. Så dukkede jeg op om onsdagen, og så var han der ikke. Jeg har aldrig nogensinde set den mand, der inviterede mig ind på sit program, på Vesterbros kulturprogram, på onsdag aften. Så pludselig så stod jeg bare der helt måneds alene, og havde fået en sendetid på halvanden time, var det dengang, hver onsdag aften. Og så måtte jeg selv om, hvad jeg ville lave.
1: Men gik du ind af en dør, der ikke var låst?
0: Nej, men der var aldrig nogensinde låst. Det var over i Råhuset.
1: Det var i Råhuset.
0: Man gik bare ind, og så gik man op på første sal, og så gik man lidt til højre, og så var man der.
1: Og dengang, der hed det ikke Råhuset, det hed Daghøjskolen Vigre. Kvindedaghøjskolen.
0: Det skal nok være rigtigt. Der var en café i bunden. Mm-hmm. Og det var stort set caféen, der betalte huslejen. Men, ja. vi havde papir på det, på lejekontrakten. Ja. Så de blev nødt til at snakke med os, da de pludselig nedlagde det. Og det holdt jo i ret mange år, og jeg fik så lov til at have programmet der. Der var nogle andre medarbejdere, som jeg ikke aner, hvem er nu. Jeg har fuldstændig glemt dem, og de accepterede bare uden videre, her var jeg. Og da jeg ikke havde nogen teknikere, så tog jeg en af mine 3.G-elever, nemlig Kasper Rungsted, som jeg stadig kender og holder meget af. Og så brugte jeg ham som tekniker i et halvt år, men så blev jeg nødt til at holde op, fordi jeg var i ferie med at optræne håndboldpigerne, dem der senere blev europamestre. Og det havde han jo ikke tid mere, så måtte jeg jo finde en anden. Og så har jeg siden skiftet tekniker i en uendelighed i 39 år.
1: Men det handler jo også om, at der ikke er nogen økonomi til at have en fastansat eller flere.
0: Der er ikke nogen, der betaler noget som helst. De betaler mig sgu ikke engang kørepenge nu. Det synes jeg er lige lovligt voldsomt.
1: Jamen, det er jo ikke, fordi de ikke vil. Det er vel, fordi at pengene fattes. De er der ikke så meget. Men naturligvis, det er jo en fin ting, at du sådan kan komme rundt i landet. Du kører selv. Gør du ikke?
0: Jo, jeg kører bil. Jeg kører bil i en uendelighed. Jeg kører frem og tilbage hver eneste dag.
1: Ja.
0: Der var jo en gang, hvor jeg samarbejdede med Alfred, og det er bare ærgerligt, at Alfred af uransagelige årsager ikke gad samarbejde med mig mere, men bare skred.
1: Hvad har det med pengene at gøre?
0: Ja, det har det jo at gøre med, fordi han fik betalt alle sine togbilletter, men jeg kører frem og tilbage i bil, og jeg har aldrig fået en øre for det. Jeg har kun bedt om penge for at køre frem og tilbage til Odense en gang om året.
1: Ja, det må vi så fremover se, om vi kan gøre
0: det. Det ser ud til, at Odense er ved at være too much to. Det er, altså, man jo glæde sig over, det er jo sjovt at rette til Odense, ikke? Det er jo sjovt, at der er nogen, der gider se en. Men med hensyn til Brian Mikkelsen,
1: ja.
0: Han var jo ikke verdens smarteste kulturminister, og han klokkede helt sindssygt i den, da han fandt ud af, at nu var der sgu for meget med alle de her lokale radioer. Jeg tror ikke, vi var særlig populære, vi var ret venstreorienterede. Jeg tror ikke, det var bare mit program, der var alle mulige andre programmer. Så han synes, at Nazi-radio, der var et Nazi-lokalradio, et eller andet sted over København, jeg ved ikke hvor, jeg lyttede jo aldrig til den. Og den var Brian Mikkelsen set sig rødglødende på. Så han besluttede sig til, at den skulle ned. Og den bedste måde, troede han, at få den ned på, det var ganske simpelt at lukke for tilskuddet i et halvt år til senderen.
1: Alle?
0: Til senderen.
1: Er det sandt?
0: I et halvt år lukkede han for senderen. Og så gik 30 formodent lokale radioer på dansk plan ned og lukkede. Og hvad gjorde vi her på Vesterbro Radio? Jeg betalte senderen. Og de der 3.000 kroner, eller hvad det var, dem fik jeg så tilbage et halvt år senere, da vi fik penge igen.
1: Ja.
0: Så det vil sige, at den eneste grund til, at radioen ikke gik ned dengang, det er Karen Hammer.
1: Det kan vi takke Karen Hammer for.
0: Og det er der sgu folk, der glemmer, så synes de på en eller anden måde, så hun bliver blevet for gammel. Nu må vi se at komme af med hende, ikke?
1: Men ved du hvad? Der er mange, der husker dig. Mange yngre mennesker. Måske.
0: Det er sgu da glad for at høre.
1: Det gør de fra, også fra den tid, hvor du var lærer. Hvad er du lærer i?
0: Jeg har været lærer i 100 år. 35, for at være helt præcis. Jeg var lærer på det frie gymnasium i 4 år, fordi jeg var med til at starte det frie gymnasium. Der er stadig folk, der er glade for mig derude, og der er folk, der ærger sig over, at jeg fik smidt mig ud.
1: Sådan vil det nok altid være med dig.
0: Jeg mente jo altid noget andet, end dem, de andre mente.
1: Hvor var det kom til at ligge, det første frie gymnasium? Hvor lå det første fri gymnasium?
0: Det lå i Bagsvær. Det lå i et nedlagt trykkeri.
1: Ja.
0: Så jeg var med i gruppen, der startede det fri gymnasium. Vi boede et helt år på at starte det og få penge til det, og få at ansætte Adrian Benson som rektor. Det var også det, jeg var også med til.
1: Hvad bestod friheden i?
0: Det vil jeg sgu ærligt talt ikke. Det bestod i frihed, at de måtte sige, hvad de havde lyst til, og det gjorde de sgu også. Deres frihed var lidt for voldsom, så der var gået 4 år. Så tænkte jeg, nu kan det sgu være nok, fordi de havde også frihed til at stige lærerne op. Men der var altså de klokkede i den, de elever, som jeg var lidt træt af. Der var A, B, C og D og E og F og så videre efter de forskellige årgange. Så A, B, C, D, det var de første 4 klasser. Det var dem, der nogle af dem havde været med til at starte skolen sammen med mig. Og der var aldrig nogen problemer med dem, og de klarede sig nogenlunde. Og vi lærte efterhånden alle de tåbeligheder, vi foretog os. Dem smurte vi jo af på de første hold, så nogle af dem dumpede. Men ellers så gik det meget godt. Der skete jo ting og sager, som ikke var helt regulære. Blandt andet, eleverne nægtede, for de var fri til det jo. Eleverne nægtede at gå til terminsprøver.
1: No.
0: Og det vil sige, da de sad til studentereksamen, så var det første gang, de skulle aflevere et eller andet skriftligt under tvang. Og det dumpede de på.
1: Ups.
0: Så var vi så smarte, at vi lavede halvdelen af dem om til ordblinde. Og når de er ordblinde, så gælder der andre regler, så bestod det alligevel.
1: Må du gerne fortælle det? Nu har du fortalt det.
0: Ja. Om hvad?
1: At de lavede dem om til ordblinde?
0: Jamen, de var jo ordblinde, nogle af dem. Vi har bare ikke lagt mærke til det før, vel? Men der var...
1: Har du fortalt mig, hvilke fag du underviste i?
0: Nå, jeg underviste i biologi og geografi.
1: Ja.
0: Og det første år underviste jeg kun i geografi, for biologi ligger i 2. G. Og så avancerede jeg jo til at have begge fag. Så blev jeg også nødt til at ansætte nogle flere lærere til at ansætte. Der var Jette Gottlieb fra Folketinget. Hun var geografilærer derude i et par år.
1: Okay.
0: Inden hun blev tømrer og folketingsmedlem.
1: Karen, har du boet i Afrika?
0: Ja, i perioder. Er vi allerede færdige med at snakke om det?
1: Jamen, det er fordi, du sagde geografi, og så kom jeg til at tænke på Afrika. Er der noget med Burkina Faso?
0: Burkina Faso lever filmfestivaler, ikke? Så der dukkede jeg jo op første gang i 1984, bare for at snakke med nogle filminstruktører. Og de var enormt søde. De var virkelig flinke, og der var faktisk revolution på det tidspunkt. Det var en af mine bedste rejser overhovedet. Det lykkedes mig at få undervisningsministeriet til at give mig 3 måneders orlov uden løn i 84. Og så rejste jeg til Senegal og holdt jul med mine familievenner, som jeg havde haft i allerede siden 78. Ikke? Og så rejste jeg til Mali for at snakke med nogle filminstruktører der. Og ham, der skulle have fat i, han var i Indien, fordi han var sad i en filmfestival i Indien. Så jeg rejste så bare tværs gennem hele Mali med en lastbil. Og derefter, og det var derfor, jeg blev medlem af de kvindelige eventyr, fordi mine deres folk, der var så langt ude, de måtte være medlem.
1: Du rejste med en lastbil? Hvordan? Forklar lidt om det.
0: Jamen, man kan jo rejse med en bus, ikke, hvis der går en bus, men det yderste stykke af Mali på det tidspunkt var en ørken. Der var ikke nogen vej, der var ingenting. Man kunne kun komme frem og tilbage med lastbiler, for lastbilerne transporterede jo madvarer frem og tilbage til Gao, som lå helt over i den yderste østlige ende. Og fra Gao kunne man nemt finde nogle andre lastbiler eller et eller andet og rejse sydpå til Niger. Så jeg rejste til Gao med lastbil. Det tog 2 dage gennem ørkenen. Og vi startede med at være 30, tror jeg, op i læsset. Og inden vi kom frem, så var vi i hvert fald over 50. Samtidig med, at de havde fældet en mindre skov og anbragt en herrens bunke kasser med appelsiner deroppe også. Så det var noget med at holde balancen og ikke falde ud over kanten. Ja. Det var en kæmpe lastbiler. Men så blev jeg det, jeg var til sidst så træt, jeg ikke engang gad fotografere alle de der flotte, flotte nomader, der gik med deres dromedarer lige ved siden af. Jeg var så træt.
1: Du var træt af at rasle afsted i en lastbil.
0: Jamen, det var hårdt, fordi alle de der mennesker, jeg var den eneste hvide person, ikke? Og vi var kun 2 kvinder overhovedet i hele turen, alle de der næsten 50 mennesker, ikke? Og på et tidspunkt, så stoppede vi som sagt i 3 timer, tror jeg, for at fælde en skov. Det var meget livet død, ikke? Det var jo tørke på det tidspunkt, ikke? Grunden til, at jeg fik orlov, det var ikke, for at jeg skulle tage ned og se på film overhovedet, ikke? Nej. Det var, fordi jeg skulle se på tørke, for der har lige været en kæmpe tørkekatastrofe. Som geograf kunne man godt få orlov til at se på tørke, så jeg stod på tørke, og vi fældede en skov. Og så stod jeg i Gao, og der liftede jeg med nogle franskmænd 2 dage tværs gennem ørkenen sydpå for til Niamey i Niger. Og der mødte jeg en af verdens flinkeste filminstruktører, som jeg boede hos i en hel uge, og som lærte mig en bunke ting om alt mellem himmel og jord, og sørgede for, at jeg kom i forbindelse med Institut Français, og så masser af afrikanske film, fordi teknikeren oversatte det til fransk.
1: Det var altså, ja.
0: Fantastisk, fantastisk.
1: Jeg må også sige, der har sgu været knald på i...
0: Når men så, da jeg havde været der en uges tid eller to, så rejste jeg til Ouagadougou, inde i Burkina Faso. Der var ikke filmfestival det år. Og der mødte jeg en revolution, som lige var startet 1/2 år før. En lykkelig revolution. Alle var så glade. Og Thomas Sankara havde taget magten, og jeg elsker Thomas Sankara mere end noget som helst andet her i tilværelsen. Han blev myrdet 4 år senere. 3 år senere. Så jeg nåede at træffe Thomas Sankara, jeg nåede at høre alt om, hvor begejstrede folk var. Jeg deltog i en begejstret revolution. Og ganske vist, hvis folk gik ud om aftenen efter klokken 6 og gik ud og ikke var gået hjem inden klokken, stod op igen om morgenen. Mellem 6 og 6, der var der lukket, der var der spærretid. Og folk blev skudt, hvis de gik ud om aftenen. Så det var noget, vi var værd med. Så vi sad alle sammen inde i diverse Airbnb'er, eller hvad man kaldte dem for dengang, og så fjernsyn. Fordi fjernsyn var importeret allerede 10 år tidligere i Ouagadougou, de var ret hurtige. Så kunne vi se alt, hvad der foregik på fjernsynet, og der foregik masser af ting på fjernsynet. Fordi Thomas Sankara der havde indkaldt alle de mennesker, der havde snydt og bedraget igennem mange, mange år. Dem havde han bare indkaldt til retssager. Så der var retssager, de blev transmitteret i fjernsynet hver dag. Og folk slog sig på lårn af grin, når folk de kom der og blev ydmyget i lange baner, hvor de havde stjålet 2-3 millioner af et eller andet. Og så sagde dommerne og Thomas Sankara og ledelsen, at ho, det går ikke det her. Gå nu ud og tjene nogle penge, og så kom og aflevere dem. Og de blev ikke slået ihjel, de blev ikke torteret eller noget som helst. De fik bare besked på at opføre sig bedre.
1: Sådan.
0: Det var en meget fantastisk revolution.
1: Kan man nu høre om det her? Ja, og du har rejst i hvor mange lande, siger du?
0: 108.
1: 108?
0: Det inklusiv Danmark.
1: Det tæller vi lige med. For nogle år siden gik jeg i stormagasinet Magasin. Og så var der et særligt rum, og der blev det annonceret, at du kunne man træffe Karen Hammer fra, hvad hed det, de eventyrernes klub?
0: De kvindelige eventyrernes klub.
1: Eller havde du fortalt mig, at du sad derinde? En af delene. I hvert fald.
0: Jamen, jeg blev anbragt som en, der skulle lokke folk til. De andre, de holdt møder og udstillinger og alt muligt andet, og blev interviewet og fotograferet, hvad jeg ikke blev. Så sad jeg ude i parfumeafdelingen, tror jeg, som i nærheden, og stoppede alle de mennesker, der kom forbi og sagde, at de skulle gå ind og se udstillingen. Og jeg blev fuldstændig høj af at smile. Jeg kan huske, at jeg fik helt ondt i kinderne i flere dage efter, fordi jeg havde smilet så meget. Jeg sad der i 2 timer, og de var alle sammen så begejstrede over min indsats.
1: Men fortæl lidt om, er det noget, man sådan kan melde sig ind i den klub, eller hvordan foregår det?
0: De kvindelige eventyr, de opstod for lidt over 40 år siden, fordi at de mandlige eventyr pludselig ikke længere måtte have kvinder med. De mandlige eventyr er opstået for 100 år siden omkring 2. verdenskrig. Men lige efter krigen, der kom amerikanerne over for at hilse på deres slægtninge i København, og blev rædselsslagen ved tanken om, at der var 4 kvinder med i foreningen. Og de fik så besked på, at det måtte de altså ikke. Det var mandlige eventyr, det her. Det var eventyr, det var ved Gud ikke kvinder. Selvom flere af dem var piloter, tror jeg også. Virkelig eventyrlige personer. Og den ene af dem var gift med arrangøren af eventyrernes klub, som jeg har glemt lige nu, hvad hedder. Så de blev selvfølgelig ikke smidt ud, men der lød man jo bare ved med at tage nye medlemmer ind.
1: Men kan man gerne skrive en ansøgning og så blive medlem?
0: Jamen, det er jo det, jeg er lidt sur over.
1: Det kan man ikke.
0: Det kan man faktisk nu.
1: Det kan man nu.
0: Det kan man på den nærmeste, og jeg var selvfølgelig det var fordi, der gik panik i dem for 7-8 år siden. De var bange for, at vi efterhånden alle sammen var ældgamle. Nu er der gasvist også død 5-6 stykker i løbet af i år, som var i nærheden af min alder, men der var kun en, der var ældre. Så jeg er den ældste derinde nu. Jeg er den ældste, og jeg er absolut stillegående strong.
1: Okay.
0: Så de var bekymrede, så derfor lukkede de pludselig op for, at folk kunne ringe ind og sige, jeg er den og den og den. Jeg har rejst i så mange lande. Jeg er interesseret i at blive medlem. Kan jeg ikke få lov til at komme ind og holde et foredrag? Og så siger folk som regel, det er okay, så kommer du ind og holder et foredrag. Og så holder de et mere eller mindre underligt foredrag. Og som vi, dem, os, der gider komme, kommer og hører på. Og dernæst så tager de bestyrelsen stilling til, om de synes, at de skal være medlem eller ej. Og nogle af dem kommer ikke ind.
1: Så nogen, de går ligesom
0: til... Men de spilder vores tid. Ja, men før den tid, der skulle man findes. Ja. Så jeg lå på Rigshospitalet i en hel uge med en ganske alvorlig malaria, som jeg havde slået mig ihjel. Det lykkedes mig at komme hjem fra Benin i Vestafrika og få malaria 2 dage efter, jeg kom hjem. Og det lykkedes mig at importere en malariaform, som de aldrig tidligere havde haft i Danmark.
1: Jamen dog.
0: Og jeg var virkelig meget, meget syg, da jeg blev kørt ind i en ambulance, fordi min lokale læge gjorde, hvad hun kunne for at slå mig ihjel. Ved at meddele, at det bare var influenza, jeg skulle tage det roligt. Og så indlagde jeg mig selv.
1: Det var da godt.
0: Jeg indlagde mig selv på Gentofte, og der så de på mig i en halv time, og så sagde de, du har malaria. Jeg siger, det ved jeg sgu da godt. Så sagde de, ja, og vi kan ikke helbrede dig her, for vi kan ikke få den medicin, men den har de inde på Rigshospitalet. Og de går og håber på, at du snart kommer.
1: Ja, for søren da.
0: De blev så glade for at få en ny person inde på Rigshospitalet, som de ikke hørte om før. Og der lå jeg så en uge, og jeg var faktisk langt ude.
1: Det var også noget med høj feber og hallucinationer.
0: Ja, jeg havde fandme da helt muligt. Hvad havde det? 41 må det være.
1: Ja.
0: Jeg gik rundt med en flaske vand i hånden hele tiden, for ellers kunne jeg ikke overleve. Nej. Det var rigtig forfærdeligt. Og så, jeg tog det rimelig roligt, som så vanligt. Så da jeg så blev helbredt, så kom overlægen, en rigtig sød fyr, jeg kan ikke huske, hvad han hedder lige nu. Og så sagde han, ja Karen, så det var jo helt fint det her. Og du må som gerne rejse rundt i Afrika, hvis du har lyst til at fortsætte med det. Du skal bare lade være med at rejse til Belgisk Kongo eller Demokratisk Kongo. For der har de så mange sygdomme, som vi ikke kan klare. Men ellers kan du bare gøre, som du plejer at gøre. Og så for øvrigt, tak fordi du kom med en ny form for malaria, som vi aldrig har hørt om før. Og det er godt for studenterne at få noget nyt at arbejde med.
1: Se, Karen.
0: Og det skulle ikke være det, at man bliver rost for at komme med en dødelig sygdom i Danmark, vel?
1: Nej, men de kunne lige bruge dig lidt.
0: Men vi blev faktisk ikke færdige med Brian Mikkelsen.
1: Nej.
0: Vi var i færd med at jorde Brian Mikkelsen og forklare, at Karen Hammer var noget særligt. Og det er hun selvfølgelig. Men Brian Mikkelsen, han regnede sig med, at nu gik de jo ned alle sammen, og så var det klaret. Men det var det jo slet ikke, fordi folk blev så vilde i varmen med nazismeradioen, så der kom mange flere sponsorer. Så for fremtiden, så kunne de sende 2 gange om ugen. Og det var jo egentlig ikke det, Brian Mikkelsen havde været ude efter.
1: Nej, tværtom. Det var da ikke så heldigt.
0: Ja, det er en rigtig god historie, ikke?
1: Nej, det synes jeg ikke. gode historie.
0: Det danske politikere, nå.
1: Jeg skal bare vide, om jeg begynder at gå ind over din tid nu, fordi I har...
0: Jeg er da ligeglad. Bare snak videre.
1: ...aftale om at sende. Ja. Du har været kendt for at være en rigtig god sanger.
0: Ja, jeg sang fantastisk godt. Coronaen har ødelagt det. Da jeg fik corona for 2,5 år siden, der røg sangstemmen. Men før den tid, der sang jeg i alle mulige klassiske kor. Og jeg blev blandt andet lånt ud flere gange fra Bakkoret, som var det sidste kor, jeg sang professionelt. Bakkoret, de lånte mig så ud en gang imellem, når nogen havde brug for en første sopran. Så jeg var virkelig noget særligt. Men jeg kan ikke synge. Jeg kan ikke engang synge rent til begravelser nu. Det er rigtig, rigtig pinligt. Og jeg har jo sunget i kor, siden jeg gik i gymnasiet. Det er ret forfærdeligt.
1: Okay, men det var altså noget, coronaen kunne gå ind og gøre.
0: Den ødelagde min stemme. Jeg snakkede med en kusines kone, en fætters kone i Roskilde. Hun sang også i kor. Hun har også mistet stemmen. Ja. Så det må være en bivirkning, som andre har hørt om. Men for mig synes jeg nærmest, det var en tragedie, ikke?
1: Ja.
0: Rigtig sørgeligt. Man kan selvfølgelig glæde sig over, at man fik lov til at synge så godt, som jeg gjorde, til man var over 80. Ikke?
1: Jeg kunne tænke mig lige at vende tilbage til Danmark og stille et dumt spørgsmål, som er, hvor kan du bedst lide at være her?
0: Ja, det er jo ikke til at svare på. Altså, jeg kan godt lide at være på radioen, jeg kan også godt lide at være i Danmark. Og specielt nu har jeg været tvunget til at være hernede i Danmark i 8 måneder, efter jeg egentlig helst skulle være rejst til Afrika for længe siden. Fordi jeg jo savner min familie i Afrika, som behandler mig meget, meget mere med omsorg og kærlighed og venskab og glæde og begejstring, end mine danske familiemedlemmer gør, fordi de alle sammen som danskere typisk er i gang med at klare deres karriere, eller deres løn, eller deres rejser, eller deres indkøb, eller I don't know what. Jeg har 8 børnebørn, jeg ser dem næsten aldrig. Jeg har 2 sønner, hvor den ene bor i Jylland, og den anden ser jeg heldigvis ret tit. Så ham kan jeg godt bakke op. Men jeg har ikke ret mange venner. De går hen og dør alle sammen. Men jeg har en kæmpe familie på flere 100 personer i Senegal, som elsker mig og som ønsker, at jeg skal bo dernede. Og det har jeg så planer om at gøre. Men jeg har savnet dem frygteligt de her 8 måneder. Men på den anden side, så har jeg været hjemme hele sommerperioden. Og Danmark er jo dejlig.
1: Du udfylder jo også en stor plads kulturelt set her i radioen.
0: Nå, jamen, jeg er jo ikke elsket på radioen. Jeg er på en eller anden måde tolereret. Jeg må kun komme her 2 dage om ugen. Resten af tiden, der skal jeg fandme bare flytte mig.
1: De andre redaktioner skal også kunne være her. Og vi har et lille sted. Men det synes jeg, vi skal diskutere bagefter. Hvis ikke der lige er noget, du synes, du vil have sagt nu, så vil jeg nemlig sige tak for nu, og så vil jeg trække mig lidt tilbage, men ikke helt. Men så skal I have lov til at gå videre med det, I plejer at sende. Og jeg går ud i teknikken og lytter lidt.
0: Der er altså masser af ting, du ikke har spurgt om.
1: Så kom videre.
0: Det må du da stille om.
1: Jamen, så kom frem.
0: Altså, dengang, der gik I lige senderen, for eksempel, ikke?
1: Nå, hvad var nu det for noget?
0: Jo, altså, jeg sad over i Råhuset dengang der, og kæmpede mig igennem, mere eller mindre alene, og var alene om teknikken. Dengang havde man ikke nogen teknikere, der skulle man finde ud af det hele selv.
1: Men det var også mere enkelt.
0: Og så med faste mellemrum, så faldt alle ens papir på gulvet. Det var derfor, jeg er nødt til at have en tekniker i dag, for jeg bruger så meget papir, ikke så mange ting, som jeg skal, og bøger, og jeg ved ikke hvad. Så når de faldt på gulvet, så var folk jo vant til at sige, hov, så nu skal jeg lige samle det her op, så fortsætter vi om lidt, ikke? Og det var folk også vendt sig til at bande i lange baner. Men måske var de ikke helt vant til, at der pludselig gik ild i foretagene.
1: Ild?
0: Ja, der gik ild, eller flammerne stod op af mixerpulten, ikke? Og så slukkede jeg for strømmen, og så holdt de faktisk op. Og så ringede jeg til dem, der skulle sende efter mig, dem, der havde senderen bag efter mig. Og jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Det er jo de samme mennesker, som jeg oprindeligt havde forladt i vrede. og sagde, så nu har vi ildebrand her i huset, så vi bliver lukket. Så nu kan I lige få de sidste 20 minutter, den kan I bare sende på.
1: Det var egentlig fantastisk, at du kunne bevare fatningen. Men lurte bare gået ned.
0: Nej, det er jo ikke
1: men
0: noget.
1: Det var også...
0: Ja,
1: branden havde ikke bredt sig.
0: Der skal sgu meget til at hive mig ud. Der har været igennem diverse ulykker i Senegal. Jeg var nærmere blevet slået ihjel i Tanzania på et tidspunkt i 1999. Og blev slået bevidstløs ved en bilulykke. Det slår mig jo ikke ud. Jeg bliver bare lidt forvirret.
1: Du blev faktisk også holdt op af et par herrer her uden for radioen.
0: Nå,
1: gang for et par år siden.
0: Jeg blev overfaldet af nogle sandsynligvis amerikanske personer. De var måske franske. De var i hvert fald ikke danske. Fordi narkomanerne her i huset, her i området, de kender mig. Jeg har kommet og gået her i 39 år. Jeg har jo kendt en pilbunke af dem. Jeg har sågar tilbudt dem kaffe, men det er de ikke interesseret i. Jeg har tilbudt dem andre mad, og jeg har snakket meget med dem. Der var en kvindelig narkoman, der på et tidspunkt sagde, altså, du er så flink, at jeg får lyst til at græde. Det var da sødt, ikke? Så der var ikke nogen, der kunne drømme om at genere mig. Jeg var sådan en slags maskot for hele området. Så den dag, da jeg var blevet overfaldet af de der fyre, som stjal min telefon, så jeg måtte ned og betale 6.000 kroner for en ny telefon, hvilket jeg synes var ret hårdt, og det kunne man jo ikke engang få erstatning for, vel. Og gik op til politiet, der betragtede det som en røveri, og satte et kamera til at holde styr på bagdøren for fremtiden. Og da jeg så gik op og klagede til narkomanerne et par dage senere, så sagde de, hov, sagde de, jamen det er jo imod aftalen, der er jo ikke nogen, der rører dig. Sådan.
1: Men det var nogen, de ikke kendte.
0: Jamen, de talte udenlandsk.
1: Ja.
0: Men altså, de startede jo... Grunden til, at de løste mig at stjæle min telefon, det var, fordi jeg havde den i lommen. Det havde jeg jo tit, ikke? Men normalt så generer du ikke nogen, når man har en lomme. Men de massede for fuld kraft op af mig for at prøve på at tvinge sig selv ind i radioen. Og derfor så saboterede jeg deres indtrængning. Til gengæld huggede de telefonen.
1: Ja.
0: For de var jo ganske simpelt... Det var forsøg på et røveri, ikke?
1: Jo, det er jo det der. Ja.
0: Men det var bare ærgerligt. Jamen altså... Og jeg kan jo gå rundt på hele det her kvarter her med min stok og småhalte, og der er ikke nogen, der generer mig overhovedet.
1: Nej, jeg har samme oplevelse med eller uden stok. Det har jeg
0: altså. Altså, jeg er jo en del af miljøet, ikke? Skal vi sige det sådan?
1: Ja. Jo. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, der er jo rigtig mange redaktioner tilknyttet den her radio. Samtidig kommer nogen, og så går de igen, og så er der andre, der bliver... For eksempel den pakistanske redaktion, Radio Hamrat.
0: De fylder om søndagen, og de gør det godt. De er fantastisk værdi for radioens eksistens. Og så samtidig pakistanere i hele Storkøbenhavn, de fylder med i det program. Og Reza, han er bravende dygtig. Og han har gode medarbejdere, og de er aldrig nogensinde besværlige over for mig. En gang imellem får jeg lov til at være her, på trods af, at de også er der, fordi de kan se for det hele, jeg har det travlt. De er meget, meget flinke.
1: Og det var hans far, der startede den butik, ikke sandt?
0: Hans far var med blandt startende. Ja, det vil sige, at for 43 år siden, der startede Rezas far.
1: Ja.
0: Rezas far er faktisk stadigvæk, og selvom han ser elgammel ud, så er han faktisk flere år yngre end mig.
1: Okay.
0: Har jeg fundet ud af efterhånden, ikke?
1: Ja.
0: Så når Reza påstår, at han har været her lige fra starten af, så passer det jo ikke, for han var jo 3 år. Eller sådan noget lignende, ikke? Jeg kan have set Reza mange år, men fra starten af, der var han jo ikke sindssygt aktiv i radiosudsendelsen. Mm-hmm. Men han var her jo en gang imellem, det er rigtigt. Men han har ikke været her længere end mig, men han har været ret længe.
1: Har vi en brasiliansk redaktion her på radioen også?
0: Ja, jeg kan sgu aldrig huske, hvad hun hedder.
1: Det kan jeg. Hun hedder Vanya Santos.
0: Ja, Vanya. Hun spiller om torsdagen. Og Vanya, hun er meget særpræget. Hun bruger computeren enormt meget, så når man skal bruge den, så skal man bare sørge for ikke at komme på tværs af Vanya.
1: Okay.
0: Men vi har et udmærket samarbejde, og der er aldrig noget vrøvl med hende, og det er mig, der handler med hende. Vi snakker sammen. Jeg har ikke nogen problemer med Vanya. Jeg havde kun nogle problemer med nogen, der var her sidste år, som gudskelov blev så utilfreds med alle mulige mennesker herinde, ikke bare mig, at de gik.
1: De skulle videre. Det kan være, at de har vidst hele tiden, at de skulle videre. De skulle videre, jeg siger. Det kunne være, at de har vidst hele tiden, at de skulle videre.
0: Jamen altså, de skal sgu da ikke komme her og diktere, hvordan det skal være på vores radio, når vi har været her i 30 år. Bare fordi de synes, at der var sommerfugle, fluer, sommerfuglemyg, hører det sted, ikke? Og det har ofte noget at gøre med kloakken, og det har ikke noget at gøre med mig.
1: Nej.
0: Men jeg fik selvfølgelig skylden.
1: Men hvor der er mange mennesker, der vil det jo også... Det vil jo aldrig bare være knidningsfrit.
0: Husk dengang, vi havde den der gymnasiegruppe overfra gymnasiet derovre, ikke?
1: Ja.
0: Som hed...
1: Det hed G-punkt.
0: G-punktet, ja. Og de drak jo en helvedesbunke sodavand. De drak sjældent øl, men de drak en helvedesbunke sodavand. Og det var jo alle bøtterne stå rundt omkring, og så de her små sommerfuglemyg, de var helt vilde med at gå ned i deres Coca-Cola-dåser og lignende, ikke?
1: Bananfluer, altså det du mener?
0: Ja, det er ikke bare nogle bitte små nogle, der som regel går i kloakrester. Men noget af dem var sikkert også bananfluer, men de gik i hvert fald i de der dåser, som de burde have taget med ud og smidt ud udenfor. Fordi de lugten af resterne af bunden af sodavandsdåser, Coca-Cola-flasker og sådan noget, det trak insekter til det. Og det var det, som de der personer, der brokkede sig over, ikke kunne klare. Og så, man kunne ikke få hele radioen til at samarbejde på deres betingelser, vel? Og så gik de i vrede. På det tidspunkt, hvor jeg taget til Afrika, så jeg var ligeglad.
1: Jeg tror da ikke, de gik i vrede. Jeg tror bare, at de skulle videre.
0: Men det kan godt være, at de bare skulle videre. Jeg snakkede så vidt muligt ikke med dem.
1: Nej, men det var nogle søde unge mennesker, og de hyggede sig, for de fik ligesom lov til at lave en privat udsendelse på deres betingelser omkring dem og deres gymnasium.
0: Nå, men de var søde. Dem var ikke nogen brømme.
1: Nej, det var ikke det, du mente.
0: Nej, de har talt om de der mennesker, der prøvede på at få mig
1: det,
0: ud.
1: Det kender jeg jo ikke.
0: Nej, de ungerne overfor gymnasiet, de var sgu da vældig søde. Ja. Nogle gange så var der 14, andre gange var der kun 3.
1: Ja, ja.
0: Men der skete der i hvert fald
1: noget. Der skete noget, de passede, de var glade for. Ja, ja, ja.
0: For mig må de velkommen til at komme tilbage
1: igen. Nu er vi lige langt nok væk fra det handler om, nemlig din udsendelse. Karen, jeg vil sige tak for denne gang, og vi kan jo altid tale videre og høre i musik en gang imellem. Hvad var det for noget musik, vi hørte, da du startede din udsendelse her?
0: Det er jo noget, som Popov bestemmer. Det er jo Popov, der styrer musikken. Men... Og det er han rigtig god til. Så jeg lader ham fuldstændig gøre, hvad han har lyst til. Og det er sjældent, jeg selv ved, hvad der bliver sendt.
1: Kan I så ikke sætte noget musik på, mens jeg kommer ud af det her?
0: Så nu må du gerne sende noget musik på, min søde ven derinde.

Ja, tak skal du have, Popov. Vi havde et interview med mig her, fordi jeg er senior på radioen, med den nuværende formand, Annie Brinkløv. Og det var rigtig hyggeligt. Jeg håber, I stadigvæk hænger på, for nu får I noget af min sædvanlige historie, en lille smule politik og noget film, og så en kæmpemæssig bog om Anders Thomas Jensen, som har lavet sin film Den sidste viking, som kommer op her næste uge. Og den kan jeg godt sige en hel bunke ting om, fordi jeg har bogen til at begrunde for, at jeg bliver nødt til at tale om det allerede i dag. Men jeg starter med en lille smule sådan en blanding af film og politik, nemlig. Der er verdensstjerner, der opfordrer til boykot. Det stod der for en uges tid siden i politikken. En underskriftindsamling mod Israel har på 2 dage fået noget af verdens mest prominente filmfolk til tasterne. Israelske producere kritiserer initiativet for at ramme forkert. Og det er Johanne Lerhardt fra Politikken, der skriver. Der er nogle af de største stjerner i Hollywood faktisk på hele kloden, men nu er der en plet på verdenskortet for skuespillere som Emma Stone, Mark Ruffalo og Olivia Colman i vidt omfang ikke længere kan komme til at arbejde. Deres navne står nemlig på listen over mere end 1.800 skuespillere, entertainere, producere, instruktører og manuskriptforfattere, der siden søndag det er altså for en måned siden, har underskrevet en erklæring om at boykotte dele af filmbranchen i Israel, der ifølge dem er involveret i folkedrabet på og arbejder imod det palæstinensiske folk. Det sker som reaktion på israelernes snart 2 år lange krig i Gaza, der begyndte efter Hamas terrorangreb mod landet den 7. oktober 2023. Vi anerkender filmens magt til at forme opfattelser. I det øjeblik, den øjeblikkelige akutte krise, hvor mange af vores regeringer muliggør blodbadet i Gaza, må vi gøre alt, hvad vi kan for at konfrontere medansvaret i de ubønhørlige rejsler, lyder der blandt andet i erklæringen, der blev offentliggjort i initiativet Film Workers for Palestine. Prominente filmfolk som instruktøren Joshua Oppenheimer, Vorgos Lanthimos, han er græsk, har skrevet under sammen med skuespillere som Tilda Swinton, Javi Bardem og Peter Sarsgaard. Flere danske navne fremgår også på listen, blandt andet instruktør og manuskriptforfatter Søren Lind, filmklipper Charlotte Munch Bindsen og instruktøren Lea Hjort. Ifølge organisationen Israel Productions Association rammer underskrifterne forkert med erklæringen. Israelske kunstnere, historiefortæller og skabere har været de primære stemmer, der har ladet publikum høre og bevidne kompleksiteten af konflikten. Herunder palæstinensiske narrativer og kritik af den israelske statspolitik, skriver de til The Guardian. Det fremgår ikke præcis af erklæringen, hvilke del af den israelske filmbranche boykotten gælder. Filmbryggeres for Palestine skriver dog, at hvidvaskning og retfærdiggørelse af folkedrab og apartheid gælder som medansvar i krigen, ligesom samarbejde med den israelske regering. Det tæller begivenheder som Jerusalems Filmfestival, Haifa's International Festival og Dokkaviv i Tel Aviv, lyder der et andet sted på hjemmesiden. Erklæringen er inspireret af en underskriftindsamling fra 1987, hvor kulturpersoner som filminstruktøren Martin Scorsese støttede en boykot af Sydafrika under apartheidstyret. Gennem krigen har en række kunstneriske brancher erklæret modstand over for Israel og opfordret til boykot, og i juli krævede over 1.000 danske musikfolk i information, at regeringen tog afstand til Israel. Siden krigens begyndelse er mere end 63.000 palæstinenser er blevet dræbt i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder. Den FN-støttede overvågningsenhed IPC erklærede i august hungersnød i dele af området. Og det var så den lille stykke politik, der kunne blive til i dag. Der bliver sgu ikke så meget. Og så kan jeg selvfølgelig ikke nære mig for at grine lidt af Macron, som jo er en smuk mand, en smuk præsident i Frankrig, som jo har et alvorligt problem. Frankrig er ved at gå konkurs. Og det er et problem for præsidenten, at han ikke kan få sine premierminister til at blive, eller han måske nærmere betegnet smider dem ud. Mandagens ydmygelse, og det her er også fra for en måned siden. Mandagens ydmygelse af den franske premierminister er blot toppen af isbjerget, står der. Stort set alle franskmænd har nu mistet tilliden til præsident Emmanuel Macron. Det kan få konsekvenser for hele Europa. Premierministeren forgår, men præsident Emmanuel Macron, han består.
siden har sådan et billede set ud i Frankrig, der nu har haft 4 forskellige premierminister på under 2 år. Mandag aften var det François Bayrous tur til at forlade scenen. Efter 9 måneder og 3 gange så længe som sin forgænger, måtte den 74-årige centrumpolitiker opgive posten, da hans spareplan blev stemt ned i nationalforsamlingen. Det var ingen overraskelse. Bayrou havde selv indkaldt til tillidsafstemning til sin egen regering, velviden at partilederne til både højre og venstre agtede at stemme imod ham. I bestræbelse på at undgå den ydmygende skæbne at blive væltet af parlamentet, valgte premierministeren i stedet at begå politisk karikier og ofte sig som martyr for sin plan. Og sådan gik det. Og så er han altså ude i mørket, og nu har vi jo så problemet med Macron, som skal finde en 5. premierminister. Og ifølge Bayrou, som jo altså lige er gået af, er landet faretruende tæt på den økonomiske afgrund. Situationen er akut. Frankrigs budgetunderskud var i 2024 på 5,8% af bruttonationalproduktet. Det er næsten det dobbelte af EU's officielle gældsgrænser på 3%. Gælden er over 3,3 milliarder euro, hvilket betyder, at renteudgifterne alene, 66 milliarder euro om året, overstiger udgifterne til uddannelse og forsvar, har New York Times bemærket. Men pakken, der blandt andet indeholdt afskaffelse af 2 helligdage og frysning af sociale ydelser, udløste modstand fra både højre og venstre. Og hvad værre er, der er han heller ingen forståelse for at hente befolkningen. I en måling fra Verians Barometer for Le Figaro Magazine siger kun 15% af franskmændene, at de har tillid til præsident Macron. 8 af 10 udtrykker mistillid, og 58% har slet ikke nogen tillid. Det er det laveste niveau i hele hans præsidenttid, og det er en værre måling end selv den skandale ombruste tidligere præsident Nicolas Sarkozy oplevede, da han var på sit lavpunkt. Og han er for øvrigt i mellemtiden blevet fængslet og idømt adskillige års fængsel, for blandt andet at myrde Gaddafi i Libyen. Ja, det er ikke bare Obamas bedste veninde Hillary Clinton, der myrdede Libyens præsident. Det var også Nicolas Sarkozy, som skyldte ham så mange millioner kroner, som han på en eller anden måde ikke kunne finde ud af at ordne på anden måde. Der er altså god grund til, at Macron har afvist oppositionens krav om at udskrive nyvalg til nationalforsamlingen. Efter meningsmålingerne er dømmen lidt sådan betydet en yderligere styrkelse af højrefløjen, og den nye stjerne på højrefløjen, Jordan Bardella, har rekordhøj opbakkelse. I stedet for vil Macron allerede i løbet af den kommende dag udnævne endnu en ny premierminister, og det bliver den 5. på under 2 år. Det lyder kaotisk, og det er kaotisk, og mange frygter af den enorme ustabilitet, ikke kun gå ud over den franske politiske system, men vil tynge hele Europas økonomi. Det er først planlagte præsidentvalg i 2027, og der er jo lang tid til, og Macron har absolut ingen intentioner om at træde af i utide. Men debatten om hans egen afgang bliver stadig sværere at undgå, jo længere krisen varer. På gaden vokser utilfredsheden. En ny bevægelse, Bouillon Tout, opfordrer til landsdækkende strejker og protester. Og de første store aktioner er annonceret til i næste uge. Så i almindelighed så går det ikke så godt. Og så kan jeg så sige, jamen, hvad rager det den her? Hvad rager det mig? Jo, det rager mig. Fordi det handler jo hele taget om, at Vestafrika har stoppet for samarbejdet med Frankrig og England og forskellige andre, som tidligere har udbyttet dem ganske voldsomt. Og Frankrig har jo efter mange års kolonitid frigivet landet som koloni i 1960, men ikke forladt dem overhovedet. De er blevet ved med at have 3.000 mennesker her stående i kanten af Senegal, lige nærheden af Dakar. De er blevet ved med at have tropper alle mulige steder. De har været med at tappe dem for guld, og hele taget stoppet dem for, hvad de kunne få ravet ud af dem. De har tjent fedt på de vestafrikanske lande. Og pludselig så ville de ikke mere. Og så kom jeg i tanke om, at der for øvrigt var en interessant episode for et par år siden, den 26. juli 2023, hvor franskmændene i Niger, som jo også er nabolandet, og som arbejder sammen med Burkina Faso og Mali, om at være enige om, at Frankrig skal lukkes totalt ned og smides ud af alle deres handelsaftaler. Sådan så, at Niger ikke længere kan aflevere uranium til dem. Det er jo selvfølgelig synd for franskmændene, for de tjente de bidt på. Og Mali og
Burkina Faso ikke længere kan aflevere guld til dem, og havde handelsaftaler med dem, så de fik en brøkdel af værdien som løn. Men dengang i juli 2023, der syntes Frankrig, nu kunne det være nok, så de sendte 2.000 lejetropper på en morder fra Ivory Coast, fra Elfenbenskysten, ind i Niger, for at meddele præsidenten, at nu kunne de bare overgive sig og opføre sig, som franskmændene synes det, og gøre, som de plejede at gøre, og have de samme handelsaftaler. For ellers så ville de blive overfaldet af de her 2.000 lejetropper. Og i Niger, de havde jo mellemtiden besluttet sig til, at det ville de overhovedet ikke være med til mere. Så de lukkede ganske simpelthen for vandtilførselen, for madtilførselen, for strømtilførselen, for wifi-tilførselen, for hvad som helst til de her 2.000 lejetropper. Så det sidste var, at de overhovedet ikke noget at spise. De havde ikke noget som helst, og de kunne ikke gøre noget som helst. Så de rejste hjem igen med hælen i ben, mellem benene, må det vil sige. Og Niger gjorde, hvad de havde lyst til. Og det var så den stærkeste begyndelse til, at franskmændene fik smidt de fleste af de terroristiske lejetropper ud, som fandt sig i Burkina Faso. At man smed franskmændene ud, og at Ibrahim Traoré, som nu er præsident, kunne lave nogle nybygninger og noget modernisering af sit ludfattige land, som ikke længere var nær så ludfattigt, som det havde været før. Og der siger så, jeg laver et citat, fra, der er taget fra Facebook, man skal aldrig undervurdere et folk, der kæmper for at få lov til at være sig selv. Never mind. Det går ikke så godt for Macron, og det gør det blandt andet ikke, fordi han har mistet hele den fantastiske indsigt, han fik fra sine vestafrikanske lande, forhåndværende kolonier. Og det er primært Niger, Mali og Burkina Faso, men også Tchad og Kamerun og Senegal er begyndt at hjælpe til. Det var derfor, jeg kørte de stykker med Macron lige nu. Og så for at få lidt en lille bitte smule kultur her i morgenafdelingen her, så skal jeg bare meddele, at der er et museum, der hedder Søfartsmuseet i Helsingør. Jeg indrømmer, at jeg ikke har været deroppe endnu. Det er ganske simpelthen for dårligt. Museet for Søfart ligger på Ny Kronborgvej nummer 1 i Helsingør. Og de har lavet en fast udstilling om livet på havet og i havnene. Og den er blevet anmeldt af Ida Askerlund i Kunstavisen. Der skriver jeg jo teoretisk set en gang imellem, der går bare langt imellem. Men jeg citerer lige Ida for, hvad hun skriver her. Søfartsmuseet har nyåbnet sin permanente udstilling for at trække nye perspektiver frem om dansk søfart. Et træk er, at i tale sætte historier fra mere oversete personer, såsom menige sømænd og for folk fra kolonitiden. Direktør Annie Mogensen skriver om tiltaget. Søfartshistorien er hele Danmarks historie. På MS fortæller vi om fortiden, men også for at vi kan lære af den og finde nye veje frem. Og som en rød tråd mærkes overstående ombord 400 års historie i diverse temaer ombord på skibe og på skiberstuen og på verdenshavene, om maskinrummene, frihavnene, krigssejlerne og de gyldne tider og containerverdenen med forfriskende formidlingsformer. Pustes der liv i mere end 300 genstande, og i form af tekster, lysspor og keramik og papirklip vækkes der gribende følelser og stemninger. Et udvalg af samtidskunstner og keramiker Rose Eken, der som en skattejagt har placeret tre værker med fokus på søfartsmad. Hendes installationer er juveler i form af glasmontre, der lyser op i rummene, hvor den bevægende inviteres helt tæt på livet i 1700-tallet med langtidsholdbare beskøjter og tørrede fisk og kødlagt i salt til klistret mad med kryb og muk. Alt livende gøres i keramikkens personlige ånd. Efter møder den besøgende kaptajnens bord med suppe og steg og is, for at ende med sømændenes gyldne dage med en ny slags pålæg i 60'erne. Og så er der et billede her af nogle keramiserede spejlæg, som ser ud til at være rigtig lækre. En anden kunstner, der arbejder med den mindre skala af papirkunstneren, Veronica Hodges, og hendes værk fremtryller småbåde, der sejler afsted med slavegjorte og slaveskibenes flydende fængsler eller frihedssymboler, hvis flere slaver flygtede med disse både til andre karibiske øer. Men Museet for Søfart de ligger altså på Kronborgvej nummer 1, og der kan man så gå ind og kigge nærmere på det. Og den
Der er blandt andet også et tragisk forlis af dampskibet Jarl i 1890 ud for Bornholm. Som udgangspunkt så omsætter Amanda rejsen til et erindret rum af minder, og i værket, der er skabt af tang, sanket på Bornholm, formår hun at fremtrylle en skattekisterum af sarte papirsværker ud fra genstande, der er skyllet i land. Og det er kunstneren Amanda Bitz, der har lavet det. Så jeg kan bare anbefale, hvis man er i Helsingør og lignende og er færdig med at se Kronborg, så kunne man måske lige køre forbi Kronborgvej nummer 1 og se, hvad der foregår på Søfartsmuseet. Og så tror jeg i og for sig, at jeg vil gøre os alle sammen en tjeneste ved at høre noget afrikansk musik. Tak.

Ja, Cinemateket, de får mig med et nyt program nu her, fordi i dag er det jo den 1. oktober, og så begynder vi at se interessante film, og de starter med at køre en lang serie med Iran-film. Men allerede i morgen, for at tale om noget andet, der har de en temaaften i forbindelse med Københavns Docs Festival, som jo ikke kommer forløbet. Og det vil sige, den 2. oktober kl. 17.30, der kan man sige, møde Jon Bang Carlsen, som jo er en af vores store dokumentarfilminstruktører.

som har lavet en enkelt spillefilm, og hvor der bliver, hvor man møder Jon Bang Carlsen i cinematikket, hvor der er en særlig aften, hvor de spiller en hel bunke af tre af hans hovedværker, hans kortfilm, blandt andet den, når gæsterne kommer, som foregår på en restaurant i Sønderjylland eller ude ved havet et eller andet sted. Og det er i hvert fald værd at interessere sig for, fordi han har en fantastisk karriere som dokumentarfilmmand. Og så rejste han på et tidspunkt til Sydafrika, hvor han havde tænkt sig at bo, men det fortrød han at komme tilbage igen, det ville jeg glad for. Og der lavede han også kortfilm i Sydafrika, og nu er han altså hjemme igen og laver nye og interessante portrætfilm af os vidspændende danskere. Og den kan jo anbefales, at man kigger ind i morgen og ser, hvad Cinemateket har tænkt sig at gøre ved Jon Bang Carlsen. Men han er jo en interessant personlighed, og jeg har mødt ham flere gange og interviewet ham for dengang. Det hed 1000 øjne. 1000 øjne var et interessant blad, som jeg selvfølgelig blev fyret fra. Jeg bliver med faste mellemrum fyret fra de ting, jeg går og roder med. Men så er der de iranske film her. Og der er fra den 1. oktober, det vil sige fra i dag, og indtil den 30. december, der spiller de alle mulige underlige former for iranske dokumentarfilm, iranske spillefilm, om Ali Abbasis film, som jo han er jo faktisk nærmest dansker. Og så står der så her i pressematerialet, hvordan ser Irans samfund og kultur ud gennem filmens linse i et år, hvor både interne protester og internationale konflikter har fyldt i nyhederne. Hvad bevæger der sig under myndighedernes radar i Iran og i de iranske hjerter, der befinder sig langt borte i Danmark? Mød stemmer som filminstruktøren Ali Abbasi, Roya Pakari, og Irans største kvindelige instruktør, Rakhshan Bani Ikhtemad, og forfatter Nasila Kiwi og Shahin Aukair, sociolog og journalist, og professor Roxanne Vati og seksolog Mehrnush Pave, som vi diskuterer alt, hvordan det egentlig går i Iran i dag. Og så kan man se publikumssuccerne, Frøet og det hellige figentræ, det husker jeg som en ret gammel film. Holy Spider, interessant historie. Og så den der vidunderlige, en lille bid af kagen, der gik ind i Grambiografen for et års tid siden, og forskellige andet, som jeg ikke kan huske mere om. Man kan slå det hele op på Cinematikets program. Ellers skal man jo glæde sig over, at de spiller allerede, kan jeg sige, en lille bid af kagen spiller de allerede på fredag den 3. kl. 19, og den er rigtig, rigtig god. Jeg husker den med glæde. Og så spiller de, hvad kommer der mere af iranske ting? Noget om en dokumentarfilm om iranske byer. 17.15 på søndag. Af andet af interesse, der er selvfølgelig masser af andre interessante ting i Cinematikets program, men efter de har sparet programmet væk, så er det jo lidt svært at gennemskue, hvad det egentlig er, der foregår. Men man kan jo glæde sig over, at en af Drejers mesterværker, nemlig Vredens Dag, som er så god en film, at jeg kun ser den hver 10. år, for ikke at risikere at få den ødelagt. Vredens Dag, som handler blandt andet om hekseforfølgelse og heksebrænding, er fantastisk historie, vidunderlig, fabelagtig god film fra evigheder siden. Den går 9.15 på tirsdag, altså kl. 10, 9.15 om morgenen, på det der hedder program, der hedder Filmuniversitetet, Fredens Dag. Det er ikke kedeligt, det kan jeg godt forstå, fortælle jer. Og så samme eftermiddag kl. 16.30 kan man få noget om tro og rationalisme i den arabiske verden. Men ellers så er der jo muligheder for at se nogle nyzelandske film. De spiller nemlig en serie for øjeblikket med Down Under. Og Down Under, den starter, ja, vi starter sgu vist nok i morgen, tror jeg. Og se her. Tirsdag, den 2. i 10. Opening Night Event. Og det spiller de en film, der hedder Seriously Red. Og Seriously Red er en musikfilm, så vidt jeg kan se på det hele, alt hele programmet her på engelsk, så jeg kan ikke engang citere jer. Men den handler om en kvinde, som er den bedste Dolly Parton efterligner i Australien. Og hvordan hun optræder til nogle shows og bliver elskerinde, eller i hvert fald kæreste med ham, der personificerer Elvis Presley. Og så kommer der så meget interessant ud af deres karriere. Jeg har ikke set filmen, og jeg kan bare sige, at den foregår i morgen. Seriously Red, kl. 19.30,
Og så vil der være en reception bagefter, hvor man kan blive og drikke australsk vin og småbider af australsk mad. Og det lyder da rigtig lækkert den 21. Altså i morgen, der kan I slå jer ned og glæde jer over, at Australien har en reception, formodentlig med ambassadører og andet godt til spillefilmen Seriously Red og reception. Og at dagen efter, om fredagen den 3., der vil der være en dokumentarfilm, der hedder Vejen til Patagonien. Og Vejen til Patagonien lyder rimelig interessant. Jeg skal lige finde ud af den side, hvor det står på, hvad det er for noget. Der er faktisk masser af oplysninger i det her program, som jo ikke har noget at gøre med de der 3-4 dage, der er. Og ja. Vejen til Patagonien. Det er en dokumentarfilm fra 2022 af en instruktør, der hedder Matty Hannon. Og den foregår jo altså ikke i Australien, og heller ikke i New Zealand. Men derfor er den kommet med i siden af livet, som jo hedder serien om Down Under. Og Down Under, det er syd for ækvator. Og den følger en 50.000 km rejse fra Alaska til Patagonien i det sydlige Argentina. Og et eventyr med hvordan farmer, hvordan bunden hiller opfatter situationen. Og det har taget ham 16 år at lave filmen, som er en kærlighedshistorie til hans forbindelser med at dyrke jorden i USA og Sydamerika. Og instruktøren, som hedder Matty Hannon, har vundet adskillige priser før. Så den er måske værd at interessere sig for, og det foregår altså allerede på fredag kl. 18.30. Og om lørdagen vi spiller de helt mod kortfilm, som jeg ikke kan udtale mig om, og så spiller de kl. 19 Muriel's Wedding. Og Muriel's Wedding, jamen den er altså også på en eller anden måde australsk, men jeg har da set den som en amerikansk film, dengang jeg så den. Muriel's Wedding, den er fra 95 med Toni Collette i hovedrollen, og hun har jo disse problemer, så vil jeg huske, for at blive gift, fordi hendes mor er meget anstrengende, og hendes venner er også lidt besværlige, og det løste altså alligevel. Jeg kan ikke huske en kæft af filmen, men det er sikkert en god idé at se den for at glæde sig over, hvad foregår i Australien. Men det, jeg synes var det interessanteste, det er nemlig, hvad der foregår på søndag den 5. Og det er derfor, jeg spilder lidt tid på det her program. Det er den film, der er Closing Night, altså de lukker, der er en reception med fra ambassaden, og med, hvor man holder taler og drikker vin og sådan noget nede i receptionen i Astrid Bar. Og der ser man New Zealand gyseren Went Up The Hill. Og Went Up The Hill kan jeg lige fortælle jer handlingen i. Den lyder som så interessant, at jeg har bedt dem om at skaffe mig en billet, så jeg ikke kommer på tværs af de der masser af ambassadører lignende, som også sidder og fylder op i Cinematekets programmer, og som i mange tilfælde kommer, fordi de er så glade for at blive inviteret, og fordi de er glade for at drikke vin og sådan noget. Det handler om Jack, en hovedperson, der hedder Jack, som er forældreløs. Han rejser fra Australien ned til det fjerne New Zealand for at være med til begravelsen af sin mor, som han aldrig har set. Han har i hvert fald ikke set hende i årevis. Hun er forsvundet. Og der møder han så en enkefrue, der hedder Jill, som kender lidt til hans baggrund. Og den nat, som følger med, de sidder og snakker sammen, så dukker spøgelset Elizabeth tilbage. Det er hende, den døde mor. Og Jack og Jill, de prøver så at finde ud af det med hinanden, samtidig med, at spøgelset blander sig. Og det giver så et gys og et uhyggeligt møde. Og de skal prøve på at finde ud af, hvordan de bærer sig ad med at slippe fri fra Elizabeths trolddom. Står der her i frit oversat fra det engelske program. Og instruktøren hedder Samuel van Grieswijn, og er fra Australien og New Zealand, og er både forfatter og instruktør. Og det er da spændende at se, hvad det er for noget. Det lyder i hvert fald så spændende, så jeg gerne kommer løbende og ser filmen her på søndag kl. 19.30.
Det bliver da spændende. Så nu har jeg gjort, hvad jeg kan for at fortælle Cinemateket, hvad der foregår. Cinemateket gør jo ikke meget for at reklamere for sig selv. Og det synes, så skal jeg lige gøre opmærksom på, at jeg synes, I skal gå ind og se Prince. Princes film 14.30 på lørdag den 11. Purple Rain. Det er en ret berømt musikfilm med Prince i hovedrollen. Kan virkelig anbefales. Jeg så den i tidernes morgen i Paladsbiografen. Og så, hvad vil jeg så sige mere her? Hvad har jeg planer for det her projekt? Ja. Så tror jeg faktisk godt, jeg vil have lidt musik. Tak.

Ja, Empire-biografen, som jeg ikke plejer at snakke alt for meget om, da det er sjældent, der er presseforestillinger derude på Nørrebro, de kører en filmfestival, som de starter i morgen. I morgen, ja. Med en film, der hedder Grønlands Hvide Guld om kryolitminen. Og den er instrueret af Otto Rosing og Claus Pilherve. Og den kører den 2. oktober kl. 18.30 i Empire-biografen. Og der kører en lang, lang række film fra alverdens underlige steder. Og det lyder som enormt spændende. Desværre så insisterer de på, at man skal betale, også når man er anmelder, for at få lov til at se filmene. Hvilket jo resulterer i, at jeg, fordi jeg jo ikke får løn på Radio Vesterbro, har besluttet mig til slet ikke at se den. Undtagen den, der er gratis. Og det er selvfølgelig en indsats at styre det ud i Empire-biografen på den 4. oktober. Og se gratis forestillingen The Territory, som handler om en indianerstamme, som blev fundet, som først blev fundet i Amazonasområdet i 1980, så det vil sige, at de er ret uforstyrret af civilisationen. Den er instrueret af Alex Pritz og var 86 minutter, og det lyder da rimelig spændende. Til gengæld, så hvis man ser The Territory, så er det klokken, hvornår spiller den egentlig? Det har jeg ikke helt tjekket på. Men den spiller i hvert fald den 4. oktober. Men inden da, den 4. oktober, der kan man nemlig nå at se en film fra Bolivia om de problemer, som en indianerstamme har i forbindelse med, at den store sø, som var den næststørste i hele Sydamerika, er tørret ud. Den hedder Lake Poopó. Og den ikke bare med, at den er tørret ud, så man ikke længere kan bruge den drikkevand til noget som helst. Den hedder Agua para la Vida, noget med vandets, livets vand. Og samtidig så er grundvandet blevet smækhamrende forurenet, fordi de glæsjer, som normalt tilførte søen, vandet, de er blevet smeltet, fordi der er kommet en klimaforstyrrelse i almindelighed verden over. Og samtidig så har minedriften i bjergene resulteret i, at store mængder af mineralske rester er raslet ned over gletsjerne, og resterne af det vand, som er gået i grundvandet, nu det ikke længere kan gå i Lake Poopó. Så det vil sige, at de har masser af problemer i Bolivia i forbindelse med klimaændringerne. Ikke bare er der ikke noget vand til at drikke, spise og dyrke majs i, men man kan heller ikke drikke det vand, som måske alligevel er nogle rester af, fordi de er smækforurenet med metal. Og så har det, spiller de det kl. 12.30 den 4. oktober, at Bolivia-filmen her kører. Og kl. 17, der spiller de så Where the Trees Grow, og det er en film, der foregår delvis i Thailand og delvis på Indonesien, og det har noget at gøre med træproblemer i almindelighed i forbindelse med, at der ikke er nedbør nok. Og så er der en kortfilm fra Samburu-folket, som er en forbindelse, som kan ligne masaierne ret voldsomt i Kenya. Og desuden så er der en film fra 1930, som foregår i Sameland, og som har noget, som er produceret af, og instrueret af Avia Vinokurova. Og så vidt jeg kan se, har det noget at gøre med de russiske samer. Jeg er ikke helt sikker på det. Det er også en af de russiske nomadestammer af en eller anden art. Og så samtidig så er der altså The Territory, og det må være den samme aften, at The Territory kører 1930, den 4. oktober. Men så og den 4. oktober, der kører de også nogle samefilm, det er derfor, jeg blev forvirret. Og den 5. der kører de så en russisk grønlandsk film, en kanadisk inuit film om eskimoer. Og forskellige andet. For slet at tale om en film fra Australien. For endelig den 5. oktober at interessere sig for den japanske minoritet, dem der var i Japan for meget, meget længe siden, inden civilisationen brød ned over den ainuerne. Altså, der er masser af interessante ting at sige med den her filmfestival, og der er masser af andre film, som jeg slet ikke har nævnt, fordi det her er nemlig en seriøs filmfestival om oprindelige folk, som kører i disse par dage her mellem den 2. og den 5.
oktober. Og så er der en ret, det her program, som jeg har fået, som vi snakker ligger på hjemmesiden, på Empires hjemmeside lige nu. Der kan I se masser af andre tilbud, og det er virkelig, virkelig mange, som forventes at komme, når de får taget sig sammen til at få sat dem på programmet. Og det lyder i hvert fald enormt spændende. Og ja, god fornøjelse. Nu har jeg i hvert fald fortalt jer, at det findes, og det er jo interessant, at der kommer sådan nogle projekter. Jeg vil bare håbe, at de lavede nogle presseforestillinger eller et eller andet, så man fik en chance for at kunne følge med. Så var der andet, jeg ville sige. Så vil jeg jo sige, at på dansk fjernsyn, der kan man jo se en film, som har ligget der et par dage nu, som hedder Ensom i Tokyo, som også er lavet af en dansk instruktør, nemlig Kasper Astrup Skrøder, og som handler om befolkningen, specielt ungdommens, den ungdommelige befolkning i Japan, fordi der er en frygtelig isolation midt i verdens tætteste befolkning, og folk er præget af digitalisering og individualisering, og Ensom i Tokyo får premiere på Danmarks Radio den 23. september, og så kan man, se den streaming via Danmarks TV. Og så kan I så kigge på, ham der Kasper Astrup Skrøder har fået masser af prisnominerede dokumentarfilm bag sig, og det fortæller sig om verdens tætteste befolkning og problemet med at føle sig ensom i så et stort område. Og den sætter ensomheden på dagsordenen i en tid, hvor flere og flere mennesker verden over lever i total isolation. Og i Japan, hvor ensomheden har nået kriseniveau, har regeringen udpeget en minister for ensomhed. En indsats, som også kan ses som et spejl for andre lande. Og herunder Danmark, hvor ensomheden på tværs af generationerne bliver stadig mere og mere synlig. Ja, nu ved I, den findes, ikke? Så dem, der har lavet den og alt det der. Men instruktøren er Kasper Astrup Skrøder, manuskriptet er også Kasper Astrup Skrøder. Og fotografen er også ham. Og komponisten er John Ekstrand. Og ja, god fornøjelse. Nu har jeg i hvert fald nævnt den. Det er sin sag at nå det hele, når man har så meget om ørerne. Så er der jo et par film, som jo egentlig burde anmeldes. Men nu problemet er, at vi har ikke så god tid tilbage i dag, fordi jeg har snakket så meget under mit interview, og det var jo en god idé. Så skal jeg fortælle jer nemlig noget om Anders Thomas Jensen, en af Danmarks virkelig mest interessante instruktører. Og i virkeligheden så hedder han hedder Anders Thomas Jensen, og han er gift med en rigtig dejlig skuespillerinde, som jeg selvfølgelig glemmer lige nu, hvad hedder. Det skal I ikke tage jer af. Og han har lavet 7 spillefilm, og den 7. af dem, Den Sidste Viking, får premiere i næste uge. Og så har jeg jo slet teoretisk set ikke lov til at sige noget om den. Men det har jeg jo alligevel, fordi forfatterne Christian Mogensgaard og Jakob Wendt Jensen, som elsker at lave filmbøger, som elsker at lave lækre, smukke, vidunderlige filmbøger med masser af billeder og masser af interview og interessante oplysninger om ting og sager, som man aldrig havde hørt om før, og som man ligefrem stod og hungrede efter for at vide. De har skrevet en bog om Anders Thomas Jensen og hans fantastiske univers. Manden er jo mere eller mindre bindegal. Han er en instruktør, han er genial, og han har lavet masser af underlige film, og de er alle sammen super underlige. Hans humoristiske sans, hans ironi, hans sarkasme, hans sans for at lave utrolige dialoger, fantastiske sætninger, er helt fantastiske. Og så ikke nok med, at han har lavet 7 spilfilm, så har han lavet ca. 40 manuskripter til andre film. Ikke bare i Danmark, men sågar i udlandet. Og han er med i et par af dogmefilmene, man tror, det er løgn. Han har sgu da lavet manuskriptet til Min Fugles Sidste Sang, som vi alle sammen elskede, som var Søren Krag Jacobsens vidunderlige dogmefilm om fyren, der arver sin fars gård nede på Lolland, og som ellers sidder i sådan en superjob oppe i København, og lige har fået sig en rigtig lækker elskerinde, spillet af Sofie Gråbøl selvfølgelig. Og som så pludselig bliver sendt tilbage til Lolland, hvor han havde fortrængt, at han havde en mongolbror, lillebror. Og det er en utrolig fantastisk historie. Den har han skrevet manuskriptet til. Han har sgu også skrevet manuskriptet til en anden dogmefilm, nemlig King, The King is Alive af Christian Levring.
en film, der stort set aldrig er kommet op i Danmark, men jeg har dog set den en enkelt gang. Den foregår i Namibias ørken, og den er ikke sindssygt interessant, men det behøver jo ikke at være Anders Thomas Jensens skyld. Så har han lavet manuskriptet til I Kina spiser de hunde. Han har lavet manuskriptet til Solkongen med Birthe Neumann i en vidunderlig erotisk rolle. Han har levet til døden og skiller af Papa Sten. Det er der, hvor Sisse Badjik, hun mere eller mindre, hun tæver sin mand. Hun tæver sin mand, og så da han kommer på sådan et kursus, for han skal lære at fungere normalt igen, så tror de alle sammen, at det er ham, der tæver hende, men det er det ikke. Og så har han lavet manuskriptet til en lang række af Susanne Biers film, blandt andet en der har fået Oscar. Jeg tror, det er... Jeg kan ikke huske, om det er efter brylluppet, eller om det er brødre, der har fået en Oscar. Men manuskriptet var sgu hans, og Susanne Bier var instruktøren. Og han har også lavet hendes film Elsker dig for evigt, en rigtig smuk film, og med, hvor helten han bliver kørt ned i en bilulykke af et eller andet, og går i koma, og ligger lammet inde på hospitalet, mens hans kæreste kommer og elsker ham for evigt, siger hun. Og han har lavet manuskriptet til Den skaldede frisør. Og den vidunderlige film, der efter brylluppet, der starter i Afrika, hvor Mads Mikkelsen arbejder i et eller andet vestafrikansk land, eller måske er det Kenya, det er ikke til at vide, og har en skole og skal lade sig lokke hjem til Danmark for at deltage i et bryllup. For ellers kan han ikke få noget støtte, og han har brug for støtte til sin skoleudvidelse. Og da han så kommer tilbage, så opdager han pludselig, at han har en datter, som skal giftes, og han vidste det ikke. Rigtig, rigtig interessant film. Og så har han jo altså lavet sine egne film, og hans egne film er jo mere eller mindre benegale. Men han starter med den film, som vi alle sammen elsker. Og det gør vi vel alle sammen. Vi holder vel alle sammen forfærdeligt meget af Blinkende lygter. Blinkende lygter fra 2001, som var hans debut som spillefilminstruktør, hvor han havde disse fire drenge, som var en slags brødre, og som på en eller anden måde alle sammen var ude på at stikke af fra samfundet, spillet af Søren Pilmark, Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen selvfølgelig, Ulrik Thomsen, og så havde de Ole Testrup som medaktør, og Sofie Gråbøl som den stort set eneste kvinde. Det var en fornøjelse uden lige. Men inden da havde han allerede fundet sin, da han allerede lavet en 3-4 kortfilm med Kim og Tivi Magnussens selskab, og vundet en Oscar i 1998 for Valgaften, hvor Ole Testrup og Ulrik Thomsen havde hovedrollerne. Rigtig, rigtig interessant film. Så det her er en person, som er opdraget i et rabalderkvarter i Frederiksværk, og som er vant til at slå på tæven og sige underlige ting og sager, og altid sige, hvad han har lyst til, og derfor får tæv for det. Og ikke rigtig klarer sig særlig godt i gymnasiet. Interesserer sig kun for film på et tidspunkt, og er ansat i en filmudlejningsforretning i 2-3 år og ser alle filmene. Han har den klassiske filmuddannelse, at han bare ser film. Ligesom Truffaut jo også gjorde i sin tid nede i Frankrig. Han sad bare i cinematikket og så film i en uendelighed, indtil han blev en af verdens største instruktører. Det kan godt være, at Anders Thomas Jensen ikke er en af verdens største instruktører, men han er en af Danmarks største instruktører. Det er der sgu ikke nogen tvivl om. Og så efter han har fået Oscar i valgaften, så tog man ham lidt mere alvorligt. Han har ikke fået nogen Oscar for nogen sine underlige film endnu, men han har ved Gud fortjent det måske efterhånden. Og der ser jeg på side 86, at der er en anmeldelse af Blinkende lygter. Jeg synes, at jeg kan finde ud af, det er en kæmpe tyk bog, de har lige med mig her. Det er virkelig sin sag at læse den igennem, men den er fuld af morsomme anekdoter og masser af fotografier og vidunderlige billeder af Mads Mikkelsen her og Mads Mikkelsen der. Og Mads Mikkelsen er jo med i det alt sammen. Det er hans favoritforetagende. Hans favoritskuespiller. Han har jo den faste gruppe skuespillere, som han omgives med. Og de er Pilmark, han ryger ud allerede efter den første film. Men ellers så er det jo Mads Mikkelsen og Nikolaj Lie Kaas og Nikolas Bro og Ulrik Thomsen ofte. Forskellige andre, som efterhånden kommer til. Og
det er jo fantastisk. Men anmeldelserne her er, af Blinkende Lygter er ikke helt kedelige. Og Information skriver: det kunne være blevet så tungt og klodset, men det lykkedes for instruktøren at gøre det vedkommende og menneskeligt i stedet for. I mindst takket være hans udleverende og ofte afvæbnende humor og evnen til at skrive de mest usandsynlige, absurde og så alligevel overbevisende og karakterdefinerende scener. Det hjælper selvfølgelig også, at rollelisten er fyldt med nogle af de bedste skuespillere, vores lille filmland kan tilbyde, og som alle er i fin form. Søren Pilmark, Mads Mikkelsen, Ulrik Thomsen og Nicolas Likås spiller de fire venner og suppleres fint af Fritz Helmut som Fredericias fordrukne ølfilosof og en forrygende Ole Testrup, som den ikke helt almindelige Alfred. Endnu et par fortabte sjæle. De er den både lune og skarpe dialog, de skæve, fint tegnede karakterer, de morsomme popkulturelle referencer, blandt andet til Matador og forskellige urkomiske situationer, for eksempel våbenfetishisterne Arne og Alfred på jagt, hvor de kommer til at skyde en ko, og hvor konventionerne og forventningen vendes på hovedet, og Blinkende Lygter hiver sine mange point hjem. Og det er Information, der skriver det her. Og hvem har så skrevet, har I mere valgt? Ja, Politikken skriver. Et enkelt plot, båret til torvs ved hjælp af et ekstremt lydhørt øre for mundrette replikker. Det er Anders Thoms Jensen i en nødskal. Opskriften har fungeret i kort fiktionernes univers, og det fungerer stadigvæk fint i spillefilmen Blinkende Lygter, hvor replikkerne ligger som slik i skuespillernes mund, skriver Politikken den 3. november 2000. Og det er jo en film, vi alle sammen har set, og vi kender jo alle sammen den scene, hvor Hanne, som er kæreste med en af de fire fyre her, er kommet på besøg og skal muntre dem op ved at puste æg, og hvor Hanne gør fuldstændig grin af Søren Pilmark, som ikke kan finde ud af at puste æg. Hun griner, hun gør ham fuldstændig til grin. Han bliver mere og mere rød i hovedet, og de andre prøver sådan på at stoppe hende, og Sofie Gråbøl er helt ude i varmen, og hun morer sig og ydmyger ham i den grad, så han snikker hende en ordentlig blodtud. Det er en berømt scene, som vi alle sammen husker med begejstring. Dernæst så laver han så, efter den film, så laver han, ja, hvad laver han så for en film? Det er jo virkelig hårdt at holde styr på alt det her. Så laver han De grønne slagter, dem var jeg virkelig mystificeret af. Jeg synes nok, den var temmelig underlig. Det var i 2003, hvor Mads Mikkelsen med skallepande og underlig adfærd og sveder uafbrudt. Han sammen med Nicolai Likås har en slagterbutik et eller andet sted omkring Forborg. Og der sælger de nogle fantastiske sandwich, tror jeg, med kyllingekød. Og det går fantastisk, fordi de har en særlig recept på en sovs. Og den her sovs gør, at alle mennesker kommer strømmende til. Og da der på et tidspunkt ikke er flere kyllinger, så finder de ud af langsomt, et efter et, at eliminere alle de mennesker, de ikke kan lide. Og så det går ret hårdt ud over personen, der spiller den Nicolai Likås, da de går op for ham, at den anden person, Mads Mikkelsen, i ganske simpelt har slagtet alle deres venner og hængt dem op ud i køleboksen og skåret dem ned til filer og solgt dem som kyllinge sandwich. Og det kan vi jo tænke over, når vi nu sidder her på radioen og spiser sandwich, fordi vi har haft sådan en vellykket aften, en senioraften. Men det går derudad for fuld kraft. Og den her vidunderlige kvinde, som jeg sgu ikke kan huske, for hedder det, er noget at gøre med. Det er ikke så godt at blive gammel. Altså, man glemmer efterhånden sine venner. Det er forfærdeligt. Jeg bladrer. Jeg kan godt høre, at jeg bladrer, ikke? Jo, hvad hedder hun? Line Kruse. Line Kruse, som jeg har elsket i årevis. For jeg så nemlig Line Kruse første gang som 10-årig cirka over i Palads Hotel på Rådhuspladsen, hvor hun dukkede op til et pressemøde i forbindelse med en dansk film, som hun havde hovedrollen i. Hun var fantastisk. Hun blev ved med at være i filmbranchen, og på et eller andet tidspunkt så giftede hun sig med Anders Thomas Jensen, og de fik fire børn, som øjensynligt alle sammen er temmelig særpræget. Og det er jo godt, at der kommer nye særprægede personer ind i branchen. Og Line Kruse arbejder stadigvæk med film og er med i
i De Grønne Slagter, hvor hun spiller den ene af hovedpersonernes kæreste. Og historien er benegal. Absolut. Og der er nogle anmeldelser af den her på. Jeg skal lige finde anmeldelserne, så vi kan høre, hvad de mener om den. Og der er blandt andet på et tidspunkt spiller Nikolaj Kaas i virkeligheden en dobbeltrolle. Fordi hans lillebror, der har ligget i koma i 7 år, vågner pludselig op midt i det hele. På et tidspunkt, hvor han slet ikke har tid til det, fordi han er lige forelsket sig i vores heldinde her. Og hun er graver ude på kirkegården, og det er en temmelig særpræget affære. Og så siger vi her, hvad står i De Grønne Slagter? Der er Information skriver. De Grønne Slagter kan bedst beskrives som en komisk, kynisk fabel om menneskets dårskab, et vittigt studium i stupiditet og forgængelighed og forfængelighed, der på en gang underholder og undergraver og fremkalder sund latter og efterlader en sær bismag. Anders Thomas Jensen har udtalt, at filmen er et eksperiment, et forsøg på at få os til at holde af disse to afstumpede mænd, og man kan diskutere, i hvor høj grad eksperimentet er lykkedes, men det er hævet over enhver tvivl, at manuskriptforfatteren Anders Thomas Jensen også er en af sin generations mest talentfulde danske instruktører. Det var Information, der mente det. Og hvad mener så? Kristeligt Dagblad mener noget helt andet. Christian Dagblad har en lang smøre her, hvor de skriver. Instruktør og manuskriptforfatter Anders Thomas Jensen var medforfatter på Lasse Spang Olsens I Kina spiser de hunde og dens efterfølge, og stod selv for manuskriptet og instruktionen af Blinkende Lygter. Det er til at se i De Grønne Slagter. Det er kokkene fra Kina og hele jargonen og skurvogsstemningen fra Blinkende Lygter, der slippes løs igen. Og kedeligt er det på ingen måde. Man griner højt og længe af personerne, især Mads Mikkelsens Svend og de groteske situationer, som Anders Thomas Jensen har skruet sammen. Hans blik for mildt talt aparte er grineagtigt slående. Hvad andre ville dog kunne finde på at lade Pierre forelske sig i en graver med Meline Kruse? Eller at lade hans bror rejse sig fra respiratoren efter 7 år i koma? Netop som broren har beordret at få maskinen slukket, så han kan overtage brorens arv. Brorens opvågen gør Nikolaj Kaas lejlighed til at brillere i en dobbeltrolle, og De Grønne Slagter holder næppe længe i evighedens målestok, men kan man klare mosten og marinaden, så skal man undersøge en tur med De Grønne Slagter til Forborg, hvor den er optaget. Det er grineren, som de unge mennesker filmens humor henvender sig til. Altså med andre ord. Det var en rimelig succes. Efter den så laver han Adams Æbler. Og Adams Æbler er en rigtig seriøs film, hvor hovedrollerne er vendt om. Nu er vi vant til at se Mads Mikkelsen som en slynge, og Ulrik Thomsen som en flink mand. Og sådan, pludselig så er det Ulrik Thomsen, der er en bandit, og Mads Mikkelsen, der er en præst, og forsøger på at få den der foranværende fængselsfange, som er kommet på efter arbejde hos præsten for at få et bedre liv, for ham til at hælde sammen og lave noget fornuftigt, og han skal blandt andet lave en æblekage af de æbler, der står ude omkring i haven. Og det generer han jo noget af, at der er forskellige mennesker omkring ham, som ikke er helt almindelige, blandt andet Papa Kastien og en person, som jeg ikke kan huske, hvad hedder i dansk film, som pludselig dukker op som en mafiaslyngel af en eller anden art. Og der er igen en positiv anmeldelse af den, og den gik for nylig i Cinematikket. Jeg fik desværre ikke set den, og det var bare ærgerligt. Jeg lever efter anmeldelserne. De kommer om lige snart. Ja. Interessant film. Kan virkelig anbefales. Absolut en interessant film. Der foregår ting og sager. Hvor pokker er anmeldelserne henne? Her. Nu skal jeg bare høre her, hvad de mener om dem. Ja. Berlingeren, som for en gang skyld mener noget. Her. Selvfølgelig er der nogen, der får en på tuden af blodet sprøjter. Det er jo en film med Anders Thomas Jensen. Det her. Og derfor er der også scener, hvor man ikke helt kan finde ud af, om man skal grine højt, eller man skal vride sig af utilpris for lejenhed og ende med at gøre begge dele. Men selvom Adams Æbler kan kaldes en kulsort komedie med ansatser til aggressiv aktionsfilm, er den også noget andet og meget mere end det. Den er en moralsk eventyr og en religiøs allegori, og man er tæt på at kalde den en moderne lignelse inspireret af den bibelske Jobs bog,
Hver gang kirkeklokkerne bimler på Sydfyn, så falder billeder af Adolf Hitler ned fra væggen til Adams værelse. Og hver gang en bibel bliver tabt på gulvet, åbner den sig ufravigeligt på Jobs bog. Den slags detaljer appellerer til såvel latter som eftertanke. Og nu bør vi skrive denne usædvanlige talentfulde filmmands lange navn fuldt ud en gang mere. Anders Thomas Jensen har med Adams æbler lavet et mærkeligt, morsom og meningsfuld film, som man ser på med storøjet fascination, permanent uro i smilebåndet og til slut en klump i halsen. Fremragende. Det er fandme en god anmeldelse. Det vil jeg godt have skrevet selv. Jeg er virkelig begejstret. Og så har Politiken skrevet den 15. april 2005. Det er denne fortælling om Guds retfærdige mand, der bliver udsat for alverdens plager og lidelser. Anders Thomas Jensen har taget fat i og omplantet til det milde Fyn, hvor kornet bølger gylden og æbletræerne buner af rødkindet frugt. Her har han skabt en på papiret umulig, men ikke desto mindre voldsom vellykket blanding af tankevækkende lignelser og respektløs komedie, hvor det gode og det onde, det moralske og det absurde lægger arm og bytter kasketter, så blod og sved og morgenbitter og et par enkle tårer løber. Den flittige manuskriptskriver har valgt vist sig at mestre mange tonefald, men reserverer historien med særlig kanter og aparte omslag til sine egne spillefilm. Findes det onde mund? Findes det gode? Findes der sted, hvor mennesker kan finde hinanden i en helt tredje sted? Det sted, hvor sød musik og syge vittigheder opstår, som det sker i hjernen på Anders Thomas Jensen, hvor det imponerende nok lykkes at fastholde en drilsk tvetydighed i denne fortælling om det gode og det onde. Det var så, hvad jeg ville sige om Adams æbler. Men så går vi jo selvfølgelig videre, fordi der er jo flere at snakke om her. Der er absolut, så kommer den, hans mest besynderlige film. Hans mest besynderlige film, det må være, ja, hvor pokker har jeg skrevet det her. Det må guderne vide. Ja, det er den, der hedder... hvad hedder den igen? Mænd og høns. Mænd og høns er fuldstændig gak. Og jeg har aldrig rigtig kunne lide den. Jeg har kun set den to gange, det indrømmer jeg. Og den er temmelig underlig, for at sige det mildt. Den er totalt ude i tårerne. Helt forfærdelig. Og alle de sædvanlige skuespillere pludselig på stykker til er med. Og det er sjovt at se Nicolas Bro iført shorts og med sine kraftige fede lår løbe rundt og spille tennis, eller hvad det nu er, han gør. Og med faste mellemrum banke de andre. Det handler om David Denchik. David Denchik, som sælger Gabriel. Der er professor på universitetet i psykologi, og som har hareskår. Men han ser nogenlunde normalt ud. Han og en af hans venner, en af, som viser sig at være hans halvbror, spillet af Mads Mikkelsen, de tager på tur ud for at lede efter deres far. De er gået op for dem, at de har en lang række halvbrødre, og så vidt er der ingen, der ved, hvem der er moren. Og så vil de tage ud til der, hvor faren bor, på en ø i et landsted i Sønderjylland, for at møde de andre. Og det bliver meget særpræget, fordi de andre spilles selvfølgelig af de sædvanlige skuespillere. Nemlig David Jancic, han møder så Nicolas Bro, og han møder hedder de der mennesker alle sammen. Nicolas Lee Kaas selvfølgelig, og så har de fået blandet andre skuespillere ind i det. De har fået blandet Nicolas Bro selvfølgelig med. Og så er der kommet Søren Malling er kommet med. Så de er fem brødre, som alle sammen er temmelig underlige. Det er det eneste normale, som er blevet professor. Det er så Gabriel. Og de andre, de hedder så Josef og Elias og jeg ved ikke hvad. Og de opfører sig totalt håbløst. Og de bor mere eller mindre isoleret sammen med deres far, som bor op på anden sal i et meget, meget gammelt hus på den her ø. Og de må aldrig nogensinde gå op og se, hvordan det går med gamle far, fordi det vil forstyrre, om han sover. Så Gabriel kan ikke komme til at møde sin far, og det samme gælder Elias. Men på et eller andet tidspunkt følger de sig ned i kælderen, og ned i kælderen foregår der virkelig mystiske ting. Det viser sig, at deres far han eksperimenterede med livets opståen. Han blandede diverse former for sæd og sine egne sædceller sammen med diverse underlige ægceller. Og disse ægceller var faktisk ikke menneskelige, og derfor er de fem børn alle sammen blevet totalt forfærdelige.
Virkelig, virkelig underlig. De er alle sammen velbegavede. De har aldrig gået i skole. De er alle sammen harskår. De opfører sig totalt ukontrolleret. Nogle af dem slår løs på hinanden hver hele tiden. Og der er jo ikke nogen løsning på historien. Men Mads Mikkelsens figur, som hedder Elias, tror jeg nok, han er meget, meget fornærmet, og han er blevet fyret fra den lokale børnehave, fordi han kom til at sige sin mening. Det skal man øjensynligt ikke gøre, men det gør man jo altid i Anders Thomas Jensens film. De siger alle sammen deres mening hele tiden, og det er de mest fantastiske dialoger, man nogensinde har hørt nogen steder. Og de opfører sig vanvittigt, og den skal spise, så kommer de altså op og slås om tallerkenerne. Og de har særlige favoritter med den tallerken med fuglene på, og den tallerken med, jeg ved sgu ikke hvad på. Og jeg sidder og lider efter anmeldelserne, inden jeg falder for aldersgrænsen her om et øjeblik. Og det, jo, her kommer anmeldelserne, kan vi lige nå at få en ende med. Anders Thomas Jensen leger med gudsbegrebet i filmen, og som han gjorde det i Adams æbler, spiller Bibelen igen med i handlingen. Det er denne gang Abraham og Isak fortællingen, hvor Gud griber ind, og brødrene har bog hver aften, inden de skal sove. De sover alle sammen i samme seng. En aften læser Josef om Isaks offring med en streng videnskabelig kommentar, der fuldstændig tager budskabet ud af historien. Brødrene læser Bibelen som naturvidenskabelige fundamentalister. Det er en ny bibeltolkning, meget morsom. Med den videnskabelige indgang til den bibelske går man helt fejl af historien. Jamen, hvad handler sådan her film egentlig om, spørger Gabriel uden at få svar. De må ikke læse Bibelen som en eksistentiel historie. Jamen, det er jo grundlaget for vores civilisation, siger Gabriel. Gud stopper jo Abrahams foretagende, som Thanatos burde være blevet det. Filmen retter et absurd og morsomt spark mod genforskningen. Men lad alligevel døren stå åben for, at liv er et liv, og liv er noget særligt. Og filmen har samme vanvidshumor, som var der i Thomas Jensens tidligere film Adams æbler, samtidig med den er sindsbillede på en absurd forskning. Det var Christian Dagblad, der havde det at sige. Og jeg tror nok, jeg skal til at lukke lige straks. Men jeg har gjort mit bedste for at sige noget om den her fantastiske bog, som jeg synes er en oplevelse uden lige, og som det har taget mig en dags tid at læse. Jeg er ret hurtig. Det har været en lystlæsning. Og det er alt sammen som oplæg for den film, som kommer her snart, nærmest i næste uge, som kommer til at hedde Den Sidste Viking, og som er absolut fantastisk. Mads Mikkelsen har selvfølgelig hovedrollen. Det kunne ikke undre nogen. Men inden da, der kommer der den vidunderlige film, som hedder Retfærdighedens Rytter, som dukkede midt under corona-episoden, og som alligevel fik over 500.000 solgte billetter i Danmark, og som er et mesterværk uden lige. Hvis jeg falder over Retfærdighedens Rytter, så snup den. Og jeg tror, at det her var slutningen på radioprogrammet Starter Unia i aften. Det tror jeg nok, det er. Og så tak, fordi I lyttede, og det var en fornøjelse. Og jeg håber, at jeg kan fortsætte med den her bog i næste uge. Hej.

så har klokken passeret 21:30 på denne onsdag aften, hvor det er den 14. oktober år 2026. Du lytter til Lokalteam, et program med fokus på det lokale fra Radio Vesterbros senderområde. Og Radio Vesterbro sender som altid på frekvens 98,9 FM-båndet eller via en streaming, som du finder på radioens hjemmeside, der har adressen radiovesterbro.dk. Din studievært i den næste time er jeg, Ole Mark. Og så sender Radio Vesterbro jo i øvrigt her fra Halmtorvet. Og apropos Halmtorvet, så er det sådan, at på lørdag den 17. oktober, der afholdes der en demonstration med titlen Nej til remigrationsdemonstration mod racisme. Det er et arrangement, der finder sted fra klokken 13 til 16, altså her på Halmtorvet. Og det er arrangeret af Foreningen København for Mangfoldighed. Og arrangementet indledes som sagt klokken 13 med taler på Halmtorvet. Her taler Jakob Egebjerg Jakobsen fra 3F København. Derudover er der taler fra Mino Danmark fra Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination. Og klokken 13:30 er der så afgang via demonstrationen, der går til Bertel Thorvaldsens plads, også her på Vesterbro. Og har man mod på det, kan man jo så vælge at deltage i dette arrangement, der jo så er en moddemonstration til en anden demonstration arrangeret af det danske folk. En demonstration, vi omtalte tidligere her i programmet Lokalteam. Gift for boligmarkedet, lyder en overskrift på Kosmopol. Tendensen fortsætter på det københavnske boligmarked. For anden måned i træk falder priserne, mens billedet i Aarhus er et helt andet. Det er stadig et af de dyreste steder at købe lejlighed, men nu ser det ud til, at de voldsomme stigninger på det københavnske boligmarked indtil videre har nået loftet. For anden måned i træk stiger priserne ikke, og den seneste måned er priserne på ejerlejligheder i Københavns Kommune faldet med 1%. Der sker mange ting på det københavnske lejlighedsmarked i øjeblikket. Udbuddet er vokset markant i 26, og nu ser vi et prisfald, blandt andet som en konsekvens af en af de flere muligheder og en lavere efterspørgsel blandt køberne, forklarer Birgit Dats, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden. Det er første gang siden marts 2024, at priserne falder på den måde. Men det sker samtidig oven på et år, hvor priserne er steget med 15,7%. En kvadratmeter lejlighed i København ligger nu på 75.414 kroner. Vi har set nogle priser, hvor det hele er løbet lidt for stærkt, og derfor er det glædeligt for boligkøberne og deres økonomi, at det tager af. For det har været svært at få privatøkonomien til at hænge sammen med de voldsomt stigende boligpriser, forklarer Søren Christensen, der er cheføkonom hos AL Sydbank. Og hvis man ser på økonomien i forhold til at købe lejlighed, så er det sådan, at der i september samlet set blev afgivet 13.320 lånetilbud til ejerboliger og fritidshuse, hvilket er 8,8% færre end september 25. Størstedelen af landsdelen oplevede en stigning i antallet af lånetilbud til ejerskifte sammenlignet med sidste år. Men i København, Københavns omegn og Nordsjælland gik udviklingen derimod den modsatte vej, og her blev der samlet afgivet 5% færre lånetilbud end sidste år. Der har gennem længere tid været godt gang i boligmarkedet i og omkring København, men farten er på det seneste taget af. Det tegner et billede af et boligmarked,
og aktiviteten er stigende i store dele af landet, mens der kom mindre fart på i hovedstadsområdet, siger Peter Chaval, der er underdirektør for realkredit og ejendomsfinansiering i Finans Danmark. Og så viser et internationalt studie fra Københavns Universitet om mobilfri undervisning, at de studerende klarer sig bedre fagligt, når undervisningen er mobilfri. Det fortæller Andreas Bjerre Nielsen, der er lektor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet og en af forskerne bag undersøgelsen. Vi kan med stor sikkerhed dokumentere effekten, fordi vi har den mest omfattende undersøgelse til dato, siger han. Studiet bygger på data fra op mod 17.000 studerende i Indien. Ifølge Andreas Bjerre Nielsen tyder det på, at resultaterne også kan overføres til danske studerende. En undersøgelse blandt danske studerende på DTU viste lignende resultater. Mit gæt vil være, at det vil være de samme effektstørrelser. Og vi bliver lidt ved universitetsmiljøet. Anerkendt RUC-professor forsvandt uden nogen forklaring. Nu kender vi den. Sådan indledes en artikel bragt i Dagbladet Politiken. En række forskere på RUC blev indkaldt af rektoratet til et møde, hvor de blev bedt om at udlevere navnene på Gaza-aktivistiske studerende. En del af de samme forskere fik reprimander, efter de havde læst digte af palæstinensiske forfattere op ved RUC's kantine. En af de mest prominente, professor Michelle Pasch, modtog siden et uhør voldsomt brev. Heri beskyldte RUC hende for at mobbe kollegaer og opføre sig uacceptabelt. Hun kalder anklagerne for falske og fabrikerede, og kollegaer mener, at forskningsfriheden er truet. Under det hele knæver konflikten mellem Israel og Palæstina i universitetets fundament. Det er fredag den 5. december 25. Morten Frederiksen, dekan ved Roskilde Universitet, har travlt. Efter eget ønske bliver 19. december hans sidste arbejdsdag. Men inden da skal han håndtere en kompliceret personalesag. Han skal finde grundlag for at afskedige Michelle Pace, der er 55 år, ekspert i EU og Mellemøsten og professor i globale studier. Hun arbejder på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv og er ikke kendt i den brede danske offentlighed. Men i de akademiske kredse, der beskæftiger sig med EU og Mellemøsten, ved alle, hvem hun er, og internationalt er hun en af universitetets mest profilerede navne. Hun har jævnligt undervist ved universiteterne i Cambridge og Oxford og har været tilknyttet Chatham House i London, der er en af verdens mest prestigefulde og respekterede tænketanke. Michelle Pace, som er maltesisk statsborger, har været på universitetet i 12 år og beskrives som en, der

livet. En medarbejder, som er anonymiseret i den aktindsigt, politikken har modtaget i Michelle Pace's sag, føler sig desuden udsat for et voldsomt pres. Ledelsen vil være vedkommende til at levere noget af det materiale, som skal medvirke til planen, men den ansatte har det dårligt med det. Morten Frederiksen skriver til HR-medarbejderen. Kære X, dette er de mails med videoklip, jeg har fået. Der er muligvis flere, der er berørt af at skulle sende dem. Videoerne er oprindeligt sendt fra Michelle Pace. De viser billeder fra krigen i Gaza, hvor ca. 73.000 ifølge Gazas sundhedsministerium er blevet dræbt i krigen med Israel. Her er 21.000 børn. Titlen på en af videoerne er Gaza til det sidste åndedrag. Videoerne skal bruges til at komme af med Michelle Pace. Morten Frederiksen slutter med at skrive, på mandag må vi gøre op, hvad der er muligt og ikke muligt at gøre med baggrund i dette. Eventuelt kan vi bede navn undladt udlevere mere, men jeg ved ikke, om navn undladt gør det. Udover HR-medarbejdere modtager mindst en anden person i ledelsen Morten Frederiksens besked. Den pågældende skriver en mail, jeg tænker ikke det nok. 11 dage senere, 16. december 24, står julen for døren, og som altid har Michelle Pace travlt. De studerende er ved at gøre deres opgaver færdige, og hun er ved at lægge sidste hånd på projekterne sammen med dem. Det er også denne dag, at hendes bog, der er blevet til ved hjælp af midler fra Carlsbergfondet, udkommer. Og den hedder Unwelcome to Denmark. Bogen fortæller om, hvordan et engang værdsat liberalt samfund har udviklet sig til at have et af Europas strengeste migrationsregimer. Op til udgivelsen har hun givet interview til en række internationale medier, som BBC, Sky News, France 24, New York Times og The Economist. Om det store fald i antallet af flygtninge, der kommer til Danmark, siger hun til Sky News. Tallet er faldet, fordi Danmark ikke er et indbydende sted. Det er blevet gjort fuldstændig klart af Mette Frederiksens regering og den foregående regering før hendes. Ledelsen på RUC reagerer dog ikke på opmærksomheden. Normalt vil de være stolte. De har en medarbejder, der er kendt på tværs af kontinenterne. Folk diskuterer hendes arbejde. Ser frem til udgivelsen af hendes forskningsprojekt, som har stor gennemslagskraft. Men der er intet, kun stilhed, siger Michelle Pace i dag. Tirsdag 16. december arbejder hun hjemmefra. Under et af hendes online-møder med stressede studerende, der har deadlines inden jul, dukker en notifikation op fra RUC's ledelse. Hun afslutter mødet og åbner mailen. Det er en besked fra Morten Frederiksen, der begynder således. Universitetet påtænker at opsige dit ansættelsesforhold på baggrund af samarbejdsvanskeligheder og uacceptabel adfærd fra din side over for adskillige af dine kollegaer. Hun skal møde til partshøring dagen efter. Hun læser brevet 5 gange. Jeg begyndte at græde. Jeg troede, jeg hallucinerede. Jeg spurgte mig selv, kan det virkelig passe? 12 års tjeneste, bare sådan der, blæst væk i et brev, uden forudgående advarsler, uden en opringning for at tale om, hvad problemet eventuelt kunne være. Ingenting, absolut ingenting. Ifølge RUC har der tidligere været møder om konflikter med Michelle Pace, føler det som et overfald, der kommer ud af det blå fra universitetet, som hun lever og ånder for. Jeg har været en meget stor fortaler for RUC's læringsmodel og for RUC som et kritisk universitet. Jeg havde aldrig fået nogen indikation af, at RUC var færdig med mig. De studerende satte pris på mig. Jeg blev kåret til årets underviser 2 gange i træk. Det var aldrig sket før. Fagligt havde de intet at udsætte på mig. Hun modtager brevet i sin e-boks kl. 13.36, og hun skal til høring kl. 12.30 dagen efter, og skal finde en bisidder inden da. Michelle Pace kom til Danmark i 14. Det var RUC, der opfordrede hende til at søge en ledig stilling. RUC er medlem af Critical Edge Alliance, en sammenslutning af internationale universiteter.

Det passede hende perfekt efter 12 år på University of Birmingham, som er et ret kontroversielt universitet. Baruch landede jeg i et akademisk fællesskab, som passede præcis til kernen af mit DNA. Jeg elsker klasseværelset, jeg elsker de studerende, jeg elsker viden, og jeg var kommet til et kritisk universitet, der blev grundlagt på disse principper, og som altid har befundet sig i brandpunktet for det politiske miljø i Danmark. I 2015 og 16 modtog hun den gyldne kaffekande, som er en pris, de studerende uddeler til den underviser, de sætter højst. Ingen har før modtaget prisen to gange i træk. Derefter blev der sat en grænse, så den samme underviser højst kan modtage prisen to gange. De ord, der går igen om Michelle Pace, er passioneret, flittig, grundig, principfast. En fængslende underviser med et tæt og også omsorgsfuldt forhold til sine studerende. Ikke altid nem, men fagligt på højt internationalt niveau. En kollega, der stadig er på universitetet, siger om Michelle Pace. Jeg har arbejdet sammen med hende. Jeg er hendes kollega. De studerende var så glade for hende. Er hun passioneret? Ja. Er hun nem? Nej. Vanskelig? Helt sikkert. En, der sover andre? Nej. En, der mobber? Nej. En anden kollega siger, de har intet konkret eller fagligt på hende. Så de forsøger med det aller værste. De forvandler hende til et dårligt menneske og håber, det er det, det hele kommer til at handle om. Fælles for de fleste, politikken har talt med, er, at de ønsker at være anonyme. De taler med hinanden over den krypterede beskedstjeneste signal, fordi de frygter at blive aflyttet. De tør i begyndelsen ikke tale i telefon med politikken af samme årsag. De tør ikke korrespondere på deres arbejdsmail, og det har været nødvendigt at møde dem personligt for at få dem i tale. De frygter at blive fyret for illoyalitet, hvis de udtaler sig. Enkelte har dog valgt at stå frem. En af dem er Sune Haugbølle, der er mellemøstforsker og professor på universitetet. Han er efterladt med en række spørgsmål i sagen om Michelle Pace. Hun er en velrenommeret, flittig og internationalt anerkendt professor. Hun er især respekteret for sit arbejde om EU og Mellemøsten, hvor hun har opdyrket nye felter på palæstinensisk politik, på flygtninge, på migranter. Hun er en meget aktiv forsker og god til at tiltrække nye unge forskere. En anden af hendes kollegaer, der står frem, er Erik Komal, som er ansat på samme institut som Michelle Pace. I 25 beder ledelsen ham om at undersøge arbejdsmiljøet på instituttet. Han kender de ansatte indgående og betegner Michelle Pace som en ven. Rent faglig er hun fremragende. Rent politisk er hun af pengene i as. Hun ytrer sig ikke blot fagligt på universitetet, men også i medierne, og gør præcis, hvad hun er ansat til, nemlig at være kritisk og frembringe pålidelig og troværdig viden, der giver samfundet mulighed for at reflektere over, hvad der opfattes som normalt. Hun sætter spørgsmålstegn ved normaliteten og tager fat på emnet, der ellers tiges ihjel. Han anerkender, at hun kan forekomme intens på den, som ikke kender hende. Nogle gange uden egentlig at ville være uvenlig, men på grund af hendes passion bliver folk en smule bange. Så er hun nem? Nej, hun er præcis, som hun skal være. Ingen af dem, politikken taler med, er i tvivl om, hvad det dybest set handler om. Det handler om konflikten mellem Palæstina og Israel, om den stramme danske udlændingepolitik, om flygtninge og indvandrere, om at dæmpe de stemmer, der er kritiske over for Israel. Ikke højlydt som Trump, mere på den stille danske måde. Der er altid rumlet omkring RUC, men i de her år er universitetet under så stærkt politisk pres, at der ifølge en række af kilderne ikke længere er akademisk frihed til at sige offentligt, hvad man mener. Michelle Pace har dog ikke været stille. Hun har talt højt, insisterende, længe, offentligt og internationalt. 7. oktober 23 stormer Hamas flere israelske småbyer og en musikfestival og myrder på bestialsk vis 1200 mennesker. Siden hævner Israel sig på Gaza med en brutalitet, som store dele af verden beskriver som folkemord. Det gør Michelle Pace også.
Ja, jeg bruger ordet folkemord, for det mener jeg, det er. Men mener jeg, at staten Israel skal bestå? Ja, jeg mener bare ikke, at spørgsmålet kan adskilles fra palæstinensernes ret til selvbestemmelse eller fra kritik af Israel som et bosætterkolonialt projekt. Tager jeg utvetydigt afstand fra den forfærdelige forbrydelse, som Hamas begik 7. oktober 23. Ja. Året efter natten mellem mandag den 28. oktober og tirsdag den 29. oktober 24 dukker der hadefuld graffiti rettet mod Israel og ruk op på universitetets mure. Hvil i magt. Længe leve modstandsbevægelsen, står der om den dræbte Hamas-leder, der anses for at være hjernen bag terrorangrebet mod Israel. I et andet budskab lyder det, at sionister bør være bange. I flere medier fremgår det, at der i de dage løber unge rundt på universitetets gange og spiller på trommer, hiver i døre og tiltvinger sig adgang til private kontorer. Demonstranter fra en gruppe, der kalder sig Ruk Intifada, sætter sig på gangen ved rektorsekretariatet om at fjernes af politiet. Ledelsen tager kraftig afstand og melder hærværket til politiet. Der er studerende, som føler sig utrygge, og en studerende med jødisk baggrund vælger at stoppe sin uddannelse. En række politikere og uddannelses- og forskningsminister, Christina Engelund, reagerer skarpt. Det her er et gigantisk problem. Jeg synes, de seneste begivenheder på RUC er den mest alvorlige sag, vi har haft på et dansk universitet, siden Hamas' terrorangreb på Israel 7. oktober sidste år, siger hun til Berlingske. Politiet rejser dog aldrig en sag mod nogen. Men det politiske pres på universitetet tager til. Resultatet, rektoratet kan ikke få kontakt med de unge, og Michelle Pace og andre ansatte tilbyder at holde et møde med dem for at bløde situationen op og skabe kontakt til ledelsen. Hun kender ikke på forhånd de studerende, men kontakter dem via en mailadresse på deres Facebook-side. Mødet med de studerende finder sted 30. oktober 24 på Michelle Pages kontor. Jeg tilbød dem kaffe og sagde, vi har indkaldt jer, fordi tingene er ved at eskalere. I skal som kollektiv i dialog med ledelsen, så vi kan dæmpe gemyterne, og så længe vi er på vores universitetscampus, skal I overholde universitetets regler. Ifølge Michelle Pace passer hun sin pligt som professor. Så vidt jeg var orienteret, gjorde jeg intet ulovligt eller forkert. Jeg kendte et par af fornavnene, men det var ikke nogen af dem, jeg underviste, siger Michelle Pace. Der kommer ikke umiddelbart noget ud af mødet, men i en mail takker daværende rektor, Hanne Leth Andersen, Michelle Pace og en kollega for at række ud til de studerende. De tre aftaler at holde et møde, som finder sted fredag 15. november 24 på Hanne Leth Andersens private bogpæl i København. De taler om situationen, og ifølge Michelle Pace beder Hanne Leth Andersen om navne på de studerende. I kan ikke forestille jer, hvor voldsomt et politisk pres jeg som rektor og resten af ledelsen er under, sagde hun. Når du ikke udleverede navnene, var det så fordi du ikke kunne eller ikke vi. Jeg kunne tre af fornavnene, uden at jeg var helt sikker på dem. Men jeg ville heller ikke have brugt mig om at udlevere dem, hvis jeg havde været sikker. Politikken har kontaktet Hanne Leth Andersen, der i dag er professor på RUC. Gennem universitetets presseafdeling afviser hun, at hun under mødet skulle have bedt om navnene på de studerende. Tre dage senere sender Hanne Leth Andersen imidlertid en mail til Michelle Pace. Hun takker for samtalen om fredagen og anfører, at RUC er nødt til at følge op på den vanskelige situation under emnefeltet navne på studenter, skriver hun. Jeg beder dig derfor om at oplyse navnene på de fem studerende, du kender, som er en del af miljøet og den såkaldte RUC-intifada. Fra rektoratets side ønsker vi at tale med dem om situationen og deres rolle i den. Andre kollegaer bliver også bedt om navne, og en enkelt udleverer nogle fornavne. 22. november 24 modtager Michelle Pace en mail fra universitetsdirektør Henrik Soppe. Under emnefeltet navne på deltagere i CDN-demonstrationen skriver han: Kære Michelle, ifølge
Navn. Udladt. Kender du nogen af de studerende, der deltager i RUC Intifada? Vil du sende mig navnene på disse studerende as soon as possible? Da en af de andre har udleveret nogle fornavne, gør Michelle Pace ifølge hende selv ikke mere. En uge senere blev hun indkaldt til møde på Henrik Soppes kontor. I en mail skriver han, mødet skal bidrage til, at Roskilde Universitet får klarlagt fakta omkring de demonstrationer, teach-ins og sit-ins på campus, der har fundet sted i 24, samt hvilke personer, der har deltaget i og arrangeret aktionerne. Michelle Pace indkaldes, fordi hun skulle have sagt, at du havde kendskab til 5 studerende, der var en del af RUC. Der er ikke tale om en tjenstlig samtale, men RUC's chefjurist Peter Jacobsen vil være til stede. Der vil blive taget referat af mødet, og hun er velkommen til at tage en bisidder med. 6. december møder Michelle Pace op ved Henrik Soppes kontor. 3 andre undervisere er også indkaldt. En kollega kommer rystet ud og advarer hende. De vil have navne. Sammen med sin bisidder, Mads Gildegaard Larsen, der er jurist hos fagforeningen Djøf, går hun ind til mødet. Dagsordenen er klar. Henrik Soppe og Peter Jacobsen vil have navne på de studerende. Michelle Pace får ordet og siger, vi er kollegaer. Jeg er professor. I behøver ikke beordre mig til at komme ved at indkalde mig. I kunne have inviteret. Vi kan føre en dialog. Hvorfor bruge et så skræmmende sprog? De svarer, at de er enige i, at tonen er hård, men at de ikke kunne acceptere et nej. Ifølge Michelle Pace siger Henrik Soppe igen, at det er et politisk pres på universitetet, og de er nødt til at få styr på studenterbevægelsen. Derefter bliver der lagt 12 billeder på bordet foran hende. Billederne er screenshots fra en video, som BT har taget under de studerendes protester på campus. Michelle Pace får besked på at gennemgå billederne, et for et for at udpege de studerende. Billederne var virkelig elendige. Jeg blev rystet, kiggede på Mads og sagde, at det her er lovligt, det de beder mig om. Derefter beder Mads Kildegaard Larsen om at få 5 minutter med Michelle Pace, mens de 2 andre forlader kontoret. Ifølge Michelle Pace siger han følgende. Michelle, der er noget vigtigt, jeg er nødt til at fortælle. I Danmark har vi loyalitetspligt. Som offentlig ansat ligger din loyalitet først og fremmest hos din arbejdsgiver. Hvis du kender disse studerende, er det din pligt at fortælle, hvem de er, sagde han til hende. Michelle Pace husker sit svar sådan her. Jeg sagde, fint. For det første er billederne sløret. Jeg genkender dem ikke med sikkerhed, og er ikke sikker på, hvad de hedder. Så sagde Mads, fint. Så siger du bare, du ikke er sikker. Mads Kildegaard Larsen, som siden har skiftet arbejde til Finansministeriet, har ikke ønsket at udtale sig, og heller ikke Henrik Soppe eller Peter Jacobsen ønsker at sige noget om forløbet. Derfor har vi kun udsagnet fra Michelle Pace. Jeg har spurgt før, genkendte du dem ikke, eller ville du ikke fortælle det? Som ansat har jeg en forpligtelse over for min arbejdsgiver, det anerkender jeg. Men jeg følte også meget stærkt for de studerende og deres smerte. Det kan jeg ikke benægte. Men jeg var ikke sikker, og så fulgte jeg råd fra min bisidder om ikke at give navne, når jeg ikke var sikker. Det bliver taget til referat fra mødet. Teksten bliver godkendt af både ledelsen og Michelle Pace. Michelle Pace er dog rystet over forløbet og har svært ved at sove. I begyndelsen af 25 går hun på delvis sygeorlov. Morten Frederiksen og hun skriver sammen, og der er forståelse og opbakning fra dekanens side. Michelle Pace er hovedansvarlig for at skaffe sig selv og universitetet en Danida-bevilling på 10 millioner kroner til et projekt om palæstinensiske unges mentale sundhed under den langvarige konflikt. Det arbejder hun videre på under sygeloven, og Danida validerer hendes fase 1-ansøgning, hvilket betyder, at hun skal skrive videre på den. Morten Frederiksen bakker op. Godt gået, Michelle. Held og lykke med fase 2. Morten, skriver han 19. maj 25 i en mail. I de dage giver hun et interview til BBC, og 25. maj er dekanen igen opmuntrende. Kære Michelle, hvor spændende. Jeg håber, interviewet gik godt. Bedste hilsner, Morten. Da hun senere på sommeren igen har været på BBC, skriver han. Kære Michelle, tak. Du ser ud til at være blevet en slags fast gæst hos BBC. Tillykke. Jeg glæder mig til at læse det. Bedste hilsner, Morten.
Og sådan er tonen hele vejen frem til december 2025. Efter urolighederne i 24 indfører rektoratet en ny regel på RUC. Af sikkerhedshensyn skal der i fremtiden indhentes tilladelse fra ledelsen og politiet ved alle arrangementer, der kan skabe utryghed. Tirsdag 4. juni 25 afholder nogle ansatte imidlertid et spontant arrangement, der foregår omkring et frokostbord uden for kantinen. Ifølge politikens oplysninger er de 6 personer, som deltager. Derefter bliver de indkaldt til møde hos Morten Frederiksen, eftersom de har forbrudt sig mod kravet om, at der først skal indhentes tilladelse. Politikken har talt med flere af deltagerne. De har ikke anet, at de har gjort noget forkert. Lektor Erik Komlali beskriver forløbet sådan her. Jeg var lige blevet færdig med undervisning og kommer forbi bordet. De andre siger, hej Erik, vi læser digte op. Og ja, det er digte af palæstinensiske forfattere, og de bliver læst op som en form for solidaritets tilkendegivelse mod palæstinensernes lidelser. Jeg læser et digt op. Selve digtet er ikke politisk. Der er intet, der direkte indikerer et folkedrab eller lignende, men det er skrevet af en palæstinensisk forfatter. Nogle filmer imidlertid seancen, og bagefter bliver blandt andet Michel Fais og Erik Komlavi indkaldt til et møde hos Morten Frederiksen. Her får jeg at vide, at det er imod reglerne at læse et digt op offentligt, og det vil blive noteret i min personale mappe. Jeg må ikke gøre det igen, ellers vil det få konsekvenser. En kollega havde været ude for det samme. Hun græd i mine arme. Oplevelsen var virkelig barsk for hende. Hun frygtede, at hun ville blive fyret. Alle var bange. Michel Pace bliver også indkaldt. Igen er referatet fra mødet forsonligt. Morten Frederiksen noterer, at digtoplæsningen efter Michel Pace opfattelse er en spontan begivenhed, arrangeret af en gruppe mennesker, der er dybt og personligt berørt af begivenhederne i Gaza. Du tilkendegav, at I fremover vil kontakte ledelsen for at sikre godkendelse af sådanne arrangementer og indgå i en dialog om, hvordan et arrangement kan tilrettelægges, så der tages højde for både sikkerhed og dialog på campus. Bedste hilsner, Morten, konkluderer dekanen i referatet. Uanset den fordragelige tone breder frygten sig nu for alvor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. De ansatte bliver bange for at tale om konflikten mellem Israel og Palæstina. De begynder at lukke dørene, når de taler sammen, og de hvisker i kantinen. Sune Haugsbølle er professor på RUC og skrev i 21 under på en solidaritetserklæring med palæstinenserne.

0: Efter 7. oktober 23 bliver han derfor kritiseret for ikke at være neutral i konflikten. På Jyllandsposten har vi fredag besluttet at deklarere alle udsagn af Sune Haugbølle som værende Israel-kritiske, skriver daværende chefredaktør Marken Jel Gjertsen blandt andet. I en kronik her i avisen går Sune Haugbølle i rette med den forenklede måde at kategorisere forskere som enten pro-palæstinensiske eller israelkritiske. I 25 foreslår han, at RUC tager handsken op og arrangerer en række foredrag om Palæstina. Det gjorde jeg, fordi debatten er så betændt, og også fordi der har været debat om min rolle. Jeg synes, vi skulle vide, at vi laver en god forskning på Palæstina. Jeg tror, der vil komme en væsentlig debat, og det var der opbakning til fra rektor Hanne Leth Andersen i foråret 25. Kort efter forsvinder opbakningen dog. Daværende rektor Hanne Leth Andersen foreslår Sune Haugbølle at flytte foredragene til et senere tidspunkt, og gennem RUCs presseafdeling siger hun, at det var Haugbølles egen beslutning senere helt at aflyse. Det afviser Sune Haugbølle, som siger, at han fik et direkte forbud mod at afholde foredragene af dekan Morten Frederiksen i september 25. Man så det fra ledelsens side som en fare for dårlig PR, hvor jeg faktisk så det som en mulighed for god PR, hvor vi kunne vise, at vi laver ordentlig forskning på området. De nævnte også, at de var nervøse for sikkerheden omkring sådan et arrangement. Det var en begrænsning, som jeg egentlig synes er ret uacceptabel og uforståelig. Opfattede du det som en trussel mod den akademiske frihed? Ja, frygten for kontrovers findes hos alle, der beskæftiger sig med dette felt, som er så politisk betændt. Men jeg vil jo nok sige, at på et universitet må beskyttelsen af den akademiske frihed altid komme først. Netop i svære debatter skal vi vise vores værd ved at turde stå frem. Er der politisk pres på RUC i efteråret 24, er det intet imod 25. Berlinske afslører, at hver sjette nye kandidatstuderende på RUC i 24 kommer fra Bangladesh. I 2020 blev der optaget 9 studerende fra Bangladesh på RUC, og i 24 er tallet 300. 12. september 25 fortæller Mette Frederiksen her i Politikken, hvad hun mener om den sag. Roskilde Universitet har helt åbenlyst ikke levet op til det ansvar, man skal, når man er en samfundsbærende institution i vores land. De har tænkt, at de kunne føre udlændingepolitik på egne vilkår og bare lukke op for alle mulige studerende fra Bangladesh. Hun gentager kritikken på Socialdemokratiets årsmøde i weekenden 14. og 15. september, og samme weekend træder bestyrelsesformand Carsten Toft Boelsen tilbage. 16. september annoncerer ledelsen, at kandidatuddannelsen i Business Administration and Leadership lukkes. Det er her flertallet af de studerende fra Bangladesh går. Uddannelsen hører til på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, hvor Michel Pace er ansat. Trods det politiske pres har Morten Frederiksen stadig overskud til at bevilge de nødvendige midler til farveprint og fotos til Michel Pages kommende bog, Unwelcome to Denmark. Samme dag skriver han til hende, kære Michel, tak. Ja, det er ikke den nemmeste dag. Ikke desto mindre kan vi dække udgiften til farveprintene. De bedste hilsner, Morten. 6. oktober retter Michel Pace og 4 andre en skarp kritik mod Mette Frederiksen og andre politikere. Under overskriften Ansatte på RUC, danske politikere fører kulturkrig mod akademisk frihed, skriver de i Berlinske. Mette Frederiksen og Morten Messerschmidts kampagne mod RUC forvrænger fakta for billige point. Levende universiteter kræver 3 ting fra staten, akademisk frihed, ordentlig finansiering og forudsigelige rammer. Det aktuelle angreb på RUC undergraver alle 3. Michel Pace er den eneste professor blandt afsenderne 8. oktober 25. Er det Politikken, der bringer et indlæg? Her er 17 afsender. 2 er professorer. Det er Sune Haugbølle og Michel Pace. Og her står der blandt andet, angrebene på RUC er uvidende og karikeret. De siger intet om universitetet, men alt om angriberne. De kan ikke tåle akademisk frihed, der truer deres verdensbillede. De kan ikke tåle forskning, der modsiger deres ideologi eller undervisning, der skaber kritiske, aktive borgere. Kort sagt, de kan ikke tåle et universitet, der stiller spørgsmål til deres samfundsvision og styrker demokratiet. Kort efter begår Michelle Pace en fejl, der senere indgår i begrundelsen, da RUC vil afskedige hende. På det interne net på RUC, der hedder Moodle, skriver hun til de studerende, som følger hendes kurser. Tirsdag 18. november kl. 12-13 arrangerer RUC et frokostmøde om det israelske samfund og Palæstinas solidaritet. Vores gæstetaler er Jonathan Ophir, en dansk-israelsk musiker, dirigent, skribent og debattør. Arrangementet bliver afholdt, men da en af Michelle Pages kollegaer opdager, at det har fundet sted, bliver vedkommende vred og spørger ledelsen, om det var et officielt RUC-arrangement. Hvis ja, må jeg indrømme, at jeg er meget skuffet over, at universitetet, når det kommer til dybt kontroversielle og splittede emner som Israel og Palæstina, kan invitere radikale stemmer fra den ene side. I dette tilfælde en antizionistisk aktivist. I stedet for at støtte åbne debatformater, hvor studerende kan danne sig egne meninger, skriver den pågældende. I dag skriver Michelle Pace. Jeg erkender uden forbehold, at det var en fejl at skrive til de studerende på den interne portal, at det var RUC, der inviterede til arrangementet, når det i virkeligheden var vores gruppe Tuesdays for Gaza, der stod for invitationen. Det var ikke en bevidst handling, men en reel fejl begået midt i et meget travlt semester, og beskeden blev kun kommunikeret internt. Tuesdays for Gaza er et arrangement, hvor medarbejdere og studerende mødes hver tirsdag i RUCs kantine og læser litteratur og digte højt i solidaritet med Gaza. Det er dog ikke Michelle Pace, der arrangerer begivenheden i november 25. Det er lektor Laura Horn, der er tillidsrepræsentant på RUC. Hun skriver derfor til Michelle Pace kollega, at det er hende, der stod bag arrangementet, som var godkendt af rektoratet og anmeldt til politiet. Michelle Pace har bare videresendt invitationen. I alt materiale fremgik det tydeligt, at Tuesdays for Gaza var arrangøren. Selvom RUC blev nævnt i en enkelt ulebesked, som var tydelig for alle. Morten Frederiksen er imidlertid enig med kollegaen, der klager. Jeres tekst antyder, at universitetet står bag netop dette arrangement, hvilket på ingen måde er tilfældet, skriver han til Michelle Pace. Han beder dem præcisere, at Tuesdays for Gaza stod bag arrangementet og ikke RUC, og det skal de gøre på Moodle, og efterkom det øjeblikkeligt. Dagen efter skriver dekanen og Michelle Pace igen sammen og igen afslutter han med at skrive bedste hilsner Morten Frederiksen, dekan for det samfundsvidenskabelige fakultet, professor. Det er 25. november. Intet tyder på, at RUC synes at være i fuld gang med at indsamle materiale, der skal danne grundlag for en opsigelse. 27. november meddeler Morten Frederiksen, at han har opsagt sin stilling ved udgangen af december 25. Morten Frederiksen skal nemlig tiltræde en stilling som dekan for forskning, innovation og samfundspåvirkning på CBS. Inden da skal han håndtere sagen med Michelle Pace. Sammen med HR-afdelingen forbereder han sig på, hvordan det skal foregå, og 15. december skriver Morten Frederiksen i en mail til en af medarbejderne hos HR. Er der risiko for, at vi kan tabe sagen og blive tvunget til at genansætte Michelle? HR-medarbejderen afviser og svarer. Hvis hun kan finde på at dele partshøring, så må du håndtere dette i forhold til, at de berørte parter ved at fortælle dem, at de ikke er skyld i beslutningen om afskedelsen, da denne beror på flere medarbejderes oplevelse. Vi kommer til at gennemføre denne afskedelse. Skulle Michelle Pace ikke skrive under på aftalen, er der en plan for, hvad der skal ske. Herefter må hun rejse sag om usaglig afskedelse, og vi forelægger den med Djøf. Også det forløb er forudsat. HR-arbejderen skriver, Må ikke de anbefaler hende at tage aftalen, som indeholder en godtgørelse svarende til usaglig afsked. Klokken 13.35 samme dag skriver Morten Frederiksen så til Michelle Pace. Kære Michelle, jeg skal desværre meddele dig, at Roskilde Universitet påtænker at afskede dig grundet samarbejdsvanskeligheder samt en uacceptabel adfærd fra dig over for flere af dine kollegaer. Hun skal til møde næste dag kl. 12.30 i bygning 26. Næste dag møder Michelle Pace op til partøring. Hun har Mads Kildegård Larsen fra Djøf med sig, og fra det møde kan Politikken alene referere fra hendes egen forklaring. Morten Frederiksens hænder rystet, og jeg lovede mig selv, at uanset hvor udmattet, oprørt eller ked af det jeg var, ville jeg se ham i øjnene, mens han læste dokumentet op. Så jeg ham i øjnene, og jeg så også HR-medarbejderne i øjnene, mens han læste. Det var der, jeg indså, at der var tale om heksejagt. Det hele var opdigtet. Det var et groft tilfælde af karaktermord, som de havde iscenesat for at skjule den virkelige årsag til, at jeg blev fyret. Anklagerne mod hende er uhør voldsom. Som professor har hun et særligt ansvar for at opretholde et godt og sundt arbejdsmiljø. Det lever hun ikke op til, står der. Dette er anset som en skærpende omstændighed, når ledelsen kan konstatere, at flere medarbejdere, både videnskabelig personale samt teknisk administrativt personale, i væsentlig grad påvirkes negativt af samarbejdet med dig som følge af din adfærd. Hun kalder ifølge brevet andre forskere for forfærdelige mennesker og dårlige forskere. Hun har offentligt mobbet og kritiseret en sektionsleders forskning i en grad, så den udgør et forsøg på at begrænse sektionslederens akademiske frihed. Under oplæsningen ser hun og hendes bisidder, Mads Larsen, på hinanden. Vi ved det bare af ord. De kom aldrig med en forklaring. De talte om folk, om kollegaer. De nævnte aldrig nogen navne. De fremlagde aldrig nogen beviser. De læste bare op af et dokument, der i høj grad var fabrikeret. Ruk giver hende to muligheder. Hun kan vælge at svare på anklagerne, og i så fald har hun frist til 14. januar 26. Eller også har de en fratrædelsesaftale klar. Under alle omstændigheder vil de gennemføre afskedelsen. Hvis der var tale om en opdigtet løgn, hvorfor underskrev du så aftalen? Jeg forlod mødet efter, at dokumentet var blevet læst op, og bad Mads om at repræsentere mig, hvorefter han blev tilbage. Bagefter fortalte han mig, hvad han havde sagt til dem. Han havde spurgt, er I klar over, at der ikke har været nogen advarsel? Ingen ordentlig sagsbehandling, og at det, I gør, er ulovligt. De havde svaret ja, men sagt, at de vil gennemføre processen alligevel. Michelle Pace spørger Mads Kildegård Larsen, hvad der vil ske, hvis hun kæmper imod. Ifølge hendes forklaring svarer han, at hvis Ruk kan finde bare ét vidne, der kan fremstille hende i et dårligt lys, så vil hun tabe en retssag. Så på baggrund af Djøfs erfaring, fik jeg det råd, at det ville være bedst for mig, for min mentale helbred og for min familie, at acceptere fratrædelsesaftalen og komme videre, siger hun. Alt dette skete, mens jeg var i en tilstand af dybt chok. Jeg sov ikke. Jeg forsøgte at finde en udvej. Jeg har et malaysisk pas, og jeg havde kun få dage til at acceptere aftalen. Det var lige op til jul, og fordi jeg var i så dybt chok, faldt det mig ikke ind, at jeg kunne rådføre mig med en privat advokat. Michelle Pace skriver derfor under. Djøf forhandler sig frem til yderligere 5 måneders løn oven i lønnen for opsigelsesperioden på 6 måneder, som Ruk er juridisk forpligtet til at betale. 19. december har Morten Frederiksen sidste arbejdsdag, og 22. december 25 rydder Michelle Pace sit kontor. Siden har ingen fået noget at vide ud over en standardmelding fra ledelsen om, at Michelle Pace ikke længere er ansat, og at Ruk ønsker hende alt det bedste. Hendes kollega, Sune Haugsbølle, anser netop det som det mest skræmmende. Det er en af vores tætte kollegaer, der har været ind på instituttet i mange år, som forsvandt fra den ene dag til den anden, uden nogen forklaring. Det skaber frygt. Det vil det gøre alle steder. Sune Haugsbølle har henvendt sig til ledelsen for at få en forklaring, men fik besked på, at de ikke kunne udtale sig af hensyn til Michelle Pace. Hun har senere fået indsigt i ledelsens begrundelse og siger, Hvis det er, hvad der findes, tror jeg godt, jeg tør sige, at ingen i den danske universitetsverden tidligere er blevet fyret på det grundlag, der foreligger. Erik Komlavi kalder sagen afgørende for ytringsfriheden og den akademiske frihed. Han har talt med kollegaer fra hele Europa, nordmænd, svenskere, franskmænd og hollændere. I alle lande har der været sager, hvor den akademiske frihed har været truet, men ingen så alvorlig som den her. Der har været et pres fra administrationen og ledelsen, som går på, hvad vi kan sige om et bestemt politisk spørgsmål, som er krigen mellem Israel og Palæstina. Intet sted har det pres, ifølge mine oplysninger, været så stærkt som på RUC. Afskedelsen af Michelle Pace er det seneste skridt i en eskalerende proces, hvor forskellige forskere ved Roskilde Universitet er blevet presset til tavshed. Politikken har kontaktet flere af de personer, der sad i RUCs ledelse under processen mod Michelle Pace. Herunder universitetsdirektør Henrik Soppe og daværende rektor Hans Anne-Leth Andersen. Udover Leth Andersens svar gennem RUCs presseafdeling, er de ikke vendt tilbage. Vi har taget kontakt til Morten Frederiksen, som er henvist til RUC, da han i dag er dekan på Copenhagen Business School. Michelle Pace har skriftligt givet tilladelse til, at ledelsen frit kan tale om forløbet, herunder udtale sig om hende som person, kollega og medarbejder. RUC har bedt om at få tilsendt de spørgsmål, politikken vil stille, og vi har sendt en række spørgsmål. Vi har spurgt, hvorfor hun aldrig fik en advarsel, hvorfor det skulle gå så hurtigt. Vi har spurgt, om det er normalt, at RUC indhenter oplysninger hos kollegaer med det formål at afskede en medarbejder. Vi har spurgt, hvorfor der aldrig blev indkaldt til mægling mellem de mennesker, der angiveligt følte sig mobbet, om der var tale om en reel partøring og god forvaltningsskik, når det allerede var besluttet, at hun skulle fyres. Politikken vil også gerne have svar på, hvorfor Michelle fik 5 måneders ekstra løn, hvis alt ved afskedelsen var i orden. Ja, en ganske lang artikel bragt i dagbladet Politikken, og endnu et lidt skræmmende eksempel på, hvordan det politiske pres måske er lidt voldsommere, end vi her til lands går rundt og tror.
1: Og jeg har fået lov at holde fordi jeg er valgt for Enhedslisten til Københavns borgerrepræsentation. Så det vil jeg bare lige nævne, at jeg er meget glad for, at Enhedslisten skulle med velkommen. Og jeg vil lige, inden jeg præsenterer skåltaleren, det er ikke mig, så vil jeg fortælle jer, at Sankt Hans altid har betydet rigtig meget for mig. Og det har det, fordi da jeg var 16 år, der fik det en særlig eller en ekstra betydning. Jeg mistede nemlig min bedste ven, som også var min nabo. Og de Sankt Hans aftener, der kom efter det, blev helt særligt for mig. Fordi til Sankt Hans tænder vi lys her i lyset nat. Men for mig, og måske også for nogen, der er her i dag, så er det også et lys i indre mørke, hvor man kan stå sammen om den omsorg for hinanden. Og jeg vil bare give en opfordring til at huske, at vi her rundt om bålet, det står jo lidt forskellige tanker om, hvorfor vi synes, den her aften er helt særlig for os. Og det var en lille indledning, nu skal vi nemlig byde velkommen til aftens bogtaler. Hun er valgt for Folketinget, til Folketinget fra Enhedslisten og har en hel række ordførerskaber. Faktisk så mange, jeg ikke vil fremstemme op her. Men I kan tage rigtig godt imod meget dygtige Leila Stockmann. Thank you. fejrer midsommer som hans kære. Og jeg har også tænkt meget over, når nu er det eneste, der er på verden, og holder det her fantastiske arrangement hvert år. Hvordan jeg kunne holde en tale, der ikke bare handlede om Enhedslistens politik, og nu skulle alle gå ind og stemme på Enhedslisten næste gang. Fordi så Hans handler jo ikke som sådan om partipolitik. Så jeg vil ikke starte med at tale om dansk politik, og om man bliver ikke så med at opgøre på en anden måde, som i verdensmiddel. Jeg vil da ikke tale om højrefløjen og give mig nogen i røbel, og jeg vil da ikke. Lidt vil jeg gerne fejre, at vi i den her regeringsperiode forhåbentlig får gratis tandlæge og sørger for kollektivt forhold til unge op til 22 bliver gjort gratis. Men jeg vil alligevel gerne nævne det, fordi det er helt fantastisk. Men jeg tænker mig over, hvad det er, hvad jeg egentlig selv har lyst til at tale om i aften. Og derfor vil jeg tale om noget, der måske starter lidt dystert, men som bliver vi står her så mange sammen, fysisk sammen, tæt ved hinanden, for at holde værn om en tradition, viser, at vi har et fællesskab, der kan stå den her trussel imod. For jeg vil tale om den trussel, sociale medier, internettet og tech-kapitalismen er blevet mod vores fællesskab, os som mennesker. Den kraft, det bløde, der suger liv ud af os, og hvor fællesskab og følelse er mennesker, som noget udstandigt er kommet under en uforståelig pres. Det er en total vores følelser, vores skam, vores skyld over os selv,
0: Og så nærmer klokken sig 22.30, hvilket betyder, at lokaltimen, du i den sidste time har lyttet til her på Radio Vesterbro, er ved sin afslutning. Din studievært var jeg, Ole Mark, på genhør.